0: Venya nyamwanka da 10 nezirishio goro tukunde rainbow top Trevor Donken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwa mboksa kuka ya wete tajele na pogone kwa aruka
2: na wewe kireta muruto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene ya chikira mwanda
2: kwa mekusia wakunde kira aru tere
1: mboksa kare wakaro to tesenzia
0: Meru FM Guataniro ya Amiru
4: Mokorola ekiresi
3: You see mwea
4: Tekandi siribana esingudi
3: We see muhia
0: Ntuko ya kuu Eteleche bogo tedekete wo mambaru
5: Mira mtu mbecha kimakosa Dona iweta iweta weta Nda uendi tanga iya
0: Tuku mgeni kire mbango jua Tweta nye
3: Tawali yetu waka mokoro
0: Guataniro na mtu wa mukiaju mwe DJ Teka Baina siribana Na mokoro ntu alizara Kukangu kunderwebo Tukumenye debura guatinda
6: Ona nkunyala mwone kukwe
3: Eni Sia Kenya yonze
0: Na usu wakiodo wa mero barua ni mkuru nto lithara
7: Barua
5: Mbwaya barua ni kinyite Ili chiare neko mi
0: Nentuko sionde kwa mbele jumatatu mwanka juma Da kumi na yire shia ugoro mwanka da inya shia utuko Tue tanye Mama sembo
8: Gatori Meru FM iri ukinyila gukulukira 88.3
9: Mwene nyamurungu Mkore kwa ni kwenyete
10: Kinyoga kurukira maiti na mena ma Nuba tere kushokire mwene nyamurungu nkado Nonto dhina ira shionde ugo kurukira Nishia kagita gaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shionde shekiumia kwa mbire da kumine Momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudhada ye na nkurukitu mune nkiri ya mirigo ira mirito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shionde kwa mbire da kumine mwesheru kiri Mwankada inyashiru kiri
0: Meru FM, Guataniro ya Amir. Ruru Iruimborueda.
10: Nchambengi kunga weekendi dekirata Nchambengi na yoro kagangu kudariri ya weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
11: Tuteka wakana titole mero kuma anto anyele Gadoji Anto ba mero na anto badala kani titole kento weke
10: Ure kurere maturene
12: Anto iwaba inge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
10: Nanyumene weru bukamuri kogima bomwele
13: Mpata wena kathina mwere za tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotika Nejira kumbira dhine kwa kansa
10: Na kinyama ambura Guataniro na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankada inyashiru kiri
0: Meru FM Guataniro ya Amiru
10: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu Moko jina joni jama inge Wakugwere ni buri

0: Kiroti wa nyeusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose. Kwa mbire dhainya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro. Aja komeru FM.
1: Kirua mbaria mutambo yomeru FM yu kinyila ukulukira 88.3.
2: Haya haya haya.
3: Meru FM Guatanero ya ami.
4: We mutambo nejo Meru FM rukiru ruwega mwadhani ya tuete kanya kangiga kuona kiumia kengige kieru kina susangana kuona kiumia kia ntariki idha andatu shia July idha andatu shia mwadijua mwanja mwake nejo 2026 karibu sana rakundi oriku madochi mwankanto nyire tuita ni mwankara shia kinyadha kumina ijire ndene kudhaadhe na kugana mwagati ukurukira 8.3 we interesha Central Kenya nyire Muranga Nyahururu ni ukurukira 11.3 we interesha Nairobi Ukambani Kajiado, Kiambu, nikurukira 107.8, tuita ni mangarishi ya kinyadha kumina jiri tukira mwadha ni buwega na ushoke ngadho shia mwanyenu ntupoto wakanya kangi za kuithira tuimu dhaadha ya, tuimu kumithia tuli moyo na tukika ya mirukira kwa agirite na kinyadha tutikuwa buwega mwadha ni ena kanya kakutuoria na kulikithia ora ni buwa wende ni maisha jetu na rakundi ori karibu Jumatatu ndarikitha ndatu mwariju wa mwanyi mwake nejo 2026 kwa idha akumi ndaika mwanja dha akumi ndaika mwanja good morning
5: ontuko ontuko no mwankatu magaroke tugesu wagi ya koroma ya guosiaka na kinyagi ya guwekira mobuko aja Meru FM na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
6: kwa ringina igiraro bambirio kuri makendo ya rongele kire nyumba
7: pole zamu
6: are kati basu anga njima ni ugunyolo dugo
5: watania na kapi na karendi
1: kwa inko mano vikirete Meru FM ukulukira 88.3
8: mokoro la egiresi
3: watania na moru ya ami
9: Nchambengi kunga weekendi rekerata nchambengi na yero kukudhariria weru weekend

Yerendeka mirongo yiri na kenda ndene ya Meru FM wananda umakarango tika njere nshandure Meru inko na boki nyanga dhiti shonde bena shonjarene kina mwenda saba mwalimu bena mtu wetwa ndendo mwita lito ringi ndakwira alindi teta dhine tangana kuoneka na goku jona aliaja kinyawe kuona ngadhiti shonde bena shonjarene ndubo kune kire mbango juhadiri ya ntuku walike kudomera nteto taa kumina ijire shiongwa.

0: nchambengi kunga weekendi rekera da nchambengi na yero kaga kudari ya wero weekendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tuteka kana ditole mero guma anto anyele gadoi anto ba mero na anto ba darakani ditole gento weki
0: ore kurere maturene
2: anto iwa ba inge wala ba ina mudoro ginyake dhiri itu kuwa tu tamu
0: na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri
3: nito kabena kathira mwere ja tuimba tukaigino lewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa
0: na kinyama ambura Watanira na mrori wa Moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Rikani mutambo ni Jomiri FM Twitter ni mwankalashi ya kinya dha kumina ijire Ndenda tutegira kitho mwge First Kings Anene ambere kumina mwanja kiri ibanda ijire So far so good Ibanda ambere tuone mantujeke power na mwathani ni inye kuthia mazu jonde inye mtu wa keja kule mwa ara mtu wale mbaga mwatha no mbaga First Kings iji nguenda tutekere nte toshe wata ili atu wadhomaga itu wadhomaga last week kwezi otu kuweta nte toshe akari kire gitara wadhani wadhani buwa Habu King Habu ura ulire Jezebel Jezebel ura wajira upromoti mirungu endete mantu wa mirungu muno ara introduce mirungu ndi kiri wadhani buwa wawe nalikana last week tuonele Hab ali mutana wa King Omri Omri ura tuwa thoma manduja wa Samaria ila second Kings ila chapter 7 ni tuwa thoma mere ito nandi gitene re manduja mengijo ukarika mono kili chapter 17 mono manduja gie elija na kuhusika antu anara nkwenda tutegera tuite ni mongalashi ya kinyadha kumnejiri dhurani ya yukuli ya kuki brave na biblia brava ibadhurani ya biblia Baraba panga panga antumiri kenda peja kumiriki ila badai. First Kings chapter 17 kuma verse 1. Twitter ni mongalashi ya kinyadha kumunajiri. Good morning.

Wewe ni Mungu mfalme bwana wangu ndene mutambo jo mire fema kiumagara mutambo na gitanambira utodharima litwa Eunice Njeri. Ni banda ijire kiri mu bango jwa mpenya na nima kina materio mongera mwankatha 10 na ijire. Itikire ndeke 10 na nyanya tukinyatha 10 na ijire ndene ya Meru FM. Tukira mwatha nipuwa gandeto shepata ndene yukulia First Kings. Torongo kuira ni gitara wadha nipuwa mtu etawa Hub. Urawa wakilita mwakuru Jezebel. Antu beji Jezebel. Mwono imbi wantu bakiwa wina kirunduki ya Jezebel. Kirunduki ya Jezebel. Jezebel mwekuru. Agulite, tutikara kwa lirugonoro haitha hii, lakini mbuga tuatikaria untubuka itumba kwa liria nteto iji nkethangi kuwaka rugono kawe, au kanyuma kinyan tukwerujo, nontu tute haraka tuatu kudhoma kiugo, tudhoma kuinya, tute haraka kudhoma ngakenda, tuwe tukudhoma chapte inyingi mono, tuetire, tueta, tueta, ali, nye chapte mwatu wakaroon tukuhithano. Nontu tute kiengi mwadhani ya tuetite tuthitha ya ya mwankali ya akenda, mwankali ya gashoka. Itikire ndaike kumine nyanya. Kwa Ahab, agulite mwakuru weta wa Jezebel, mwakuru wejire, adhatha ya miru, aleta mirungu, a promote, udhatha yuwa mirungu, mono baali, bebal, mirungu baali, kimeru weta wa baali, mirungu jwa baali, yura ba adhatha ya, mirungu jwa wete kiti mirungu jwa angai, mirungu jwa mba kuleta angai mbuga, mirungu jwa ime, Murungu jwa kuleta ngai ntura iria, murungu jwa kuleta ngorogoro, ngorogoro customs, ati ngorogoro. Ngai in short, murungu jwa ngai, God of rain, storms and fertility. Kutuma ndiguru ireta imera. Ntura kwina ngai kwina imera. Out of one tupo mwadha na adhulire. Ntura ntupo bata, bate, batombi bale adhatha iba mirungu. Ntura uuoni na uwa tukali, tutumbi tuwe adhatha iba mirungu. Lea tuweka gini tukika murungu ndene maisha yetu mwadha na dhuraga. Na omba kutuwa kuomba kutha antu baba adhatha ya baali, lakini nyaba hatu naruku ya antu baali isha midhemba. Tula tukuhira wa nyonta ni midhemba, mnyonta ni ubatu wa midhemba. Baali mirungu ni midhemba. Kwe antu baada ya mirungu batiji mirungu bakutha adha ya. Gini tukira wekaga uokiri ya monoge kambere ya murungu, kiwi murungu juwaku. Kule antu be murungu juwao. Kule antu mbesha shi mirungu yao. Nanti kuogashua mbesha. Ndigo shuwe mono na ikubwire sana ikuonolele. Lakini yuka igakarela gitekia murungu maisha nejaku. Leoko ono teko onea mwadha ni kanya nuntubwashio. Umenyanandi ika murungu gaku. Kwa wangia kuroba hao na kuroba wawe mirungu yao. Yani ya rawe kita mwekuru oku umwekita inya kitene kia murungu. Akuomu dhaadha yeka na mkuru. Nanti kwa antu bakienda na bale mkuru kana mwekuru bakienda mtu akienda mwekuru kana mkuru lakini akajuke nafasi ya murungu kuti mtu wote kujuke nafasi ya murungu kwa antu baba ali adhadha ya ba mirungu baijire a promote mwekuru jo aleta mono acho cha untu bo bo akarika ku na murungu adhura ntito isha 17 ni kuja niria na untu bwege in judgment kana ikanu kirele ejire kuumania na adhadha ya ba mirungu Nonture antu beka kama gintu kenge mbere murungu ikweja gae kanu ke kumake murungu. Verse 1. Kenda tuita kiri message. Te kwenda kwa limono mpumbara kiri message. Irengu kalineo. Na mbizi mwadhani gatu wakanya antu kwe ujuno tumbe kwa aliria. Nteto hii nkuruki kana ingira mwadhani gatu tongeria. Nare, erija mutishibi wa barea batura gabali mpinga giredi. Alera habu watire. Otora mwadhani ya wa mwadhani murungu wa Israeli aturaga moyo. Wa ulea nindu ungamaga mbere ya weri kutishoka kugia ime kananga hii miakeji. Akuruma ndiu. It is cast. It is judged. Tiga lirea nkauga. Ingat my word. Na ilija representative wa murungu. Kutikaro shoka kugia ngai ime kananga hii. Ndezi ingalea nkauga. Bubu weja nije nyuma yambi. Ontubwa ukiri ya mirungu mono dene ndezi. Baro ukiri ya mirungu antuwa murungu antuwa yawe. Nandira ikanu kere kwa tuangai. Murungu natana inyayu ilio. Antuwa atura ukulima endi butikaro ukitha. Ontubwa iya bu ukiri itiebo atamuadha nafasi. Murungu nakanuka inya antura inya ndiguru nakanuka iya. Ontubwa kwethirwa atikuonera kanya. Lea aku ukabatara, dene ntura, dene ndiguru, dene maisha ya mtu as an individual. So, verse 2, naru tetromadhani, rwa uma, rwa mu kinyira,
arerwa atiri ukiro shitire yerija nande ukinyoriru teto nyuma akwaria akwaria kwe na mpara kutine eme kananga iku manisha kwe na mpara ndi izi na ndi ino yari alindu mbe mwadhani biliko verse 3 ukiro shitire uga kuruke utegere rutere waga iti uga ashide kiguru nikia kerithu karea kalimbere ya Jordan karujine teke kiguru ni karujine karujine ruji indi o yeji ina ampara lakini karuji kaleo ani mwathani ya mwira ukira ushitire my point is ukira ushitire message ya kwa yu ukira ushitire murungu alejere rija na muramu irija ukira ushitire uga ashide karujine karageta wa kerethu kara kalimbere Jordan na ugakaratire ukanyunyaga ruji rwako na nimba thite nkunguru ikuretagire irio nao tigora tukwara ya mandu apawa ya mwatha na ndini ndi kuonekana aja rukirikiri banda ya mbire tukwara ya pawa jareja tumbika akiri mtu deni ikulia ruka kimungu ijombika kanjisu wa kialiria alitobawe na ntizira kubera tuga power tu amealiria muno edha nutangirwe make sure kuulithiri mbitu aliririe no it is very important mission ya kuna tuga tugeto joani a power niki non tubawa ite tukinyaira imbirigirite power tora pipe sherojiri iri itonya teri kana ntaka kana mate ikaligiria frue roje imbirigairia tora mtomba kuyera roje gatigate yakaligiria frue roje rukinyira uria ubatere ukinyiro iru imbirigairia tuga Season yeje nditara kuma mweri juwa mwanja kuita mwanga December. Na mbele weta ita nontugetera juwa ita ita mweri juu. Mwadha nikienda kinya au kinya mwujuri inejuawe. Ibu wako uchuwa ina apawa yuraira. Nontu erio. Kwete watu kinyira yote kumanisha eteo erio. Uwe kira kiri gairi ukinyira. Tuwa jana very good example ya pepe roji. Kiebara wenjaga nyuga rimba kiuwa tuweta kwenja roji. Paka ita roji kadhimene na mwitu ni baka leta bakinja na wikira pipe na kuichanga ambesha na kudhidi atea. Na roji rulu kambira kuhuribia ita hapa kawata na kariki kundiki ukia roji rulu. Paka ita kuwani na roji rulu ite. Tuga ita dhingata mkulijo waku o mtu na awe noka dhingatila mtuli. Wende kumini na roji rulu wakuru uraira. Ina apawe mwadha ni reyo ni kiwete ukinyaira. Niki uta mishemere ta matunda ne maisha yaku. Anko diya recap. Kebarea beja haba shereri ba kuga iba kurota. Nungu dika ira nkirota. Na uteki zuza kiwa haba kumami. Habe ndo onke. Nyaka shema ne mtu ambira. Wai nyadhe mama. Nungu dika iro na umami ite. Nteko rante to yu. Kwa u verse 9. Murungu alira erija. Okiro shitire. Murungu ya bata na guita. Na antuba kumuvu. Au niyo message ye kweri. Murungu wate kwa ndokara wa shithere kana ushikire nyakwa erija no waria no guge na ampara kiri mwathani e concern nawe emero tikara aja kwina ampara gutia kwina ruji kuri undu kwendo thithia uma aja wite area murungu nenda a Kristo bakuma aja beta area batu karantu amwe batu kara Kristo ishoni ra bashithire kana bashikira kana bayikirwa ukiro shitre. Uga rukeo tegele rutere waga iti. Uga shide karuji neka kerethu. Kara kari mbele ya Jordan. Na kwa karatiri uka nyunya karuji ruwako. Na nimbadhe te nkunguru ikuleta gire irio nao. Na wareta. Adhivi otaole kuga kwa mwadhani wakari. Point number 2. Na wareta. Akuelwete areta. Itugire disobedience kana kula ya kuadhika kuomba kuligiria, furue pawe murungu yukinyira. Kuomba kuama tekiri paipu ya rojiru waku. Ike ndaomba kuwelewa. Nda didi ya recap, urato kuwarele ntungu yinka mitumira kiri ntumirieje. Va kiri ntumirieje ya second service. Elijah kuwelewete netire. Na aradhika, arajuke matagari aleta. Murungwe interest, na agwira uwe mtu mkristo ukuria, uweta. Murungwe atewere uwe karantu amwe, eitha aroshie kire, arawe kire, aroshie dhire. Nendaga mtu uweta, nendete mantuja kumove forward.
Nga kutote weta na ambere shiurie. Shiurie o watitani antumiri na ewe mbere. Shiurie ni kintita na ambere. Ibo wako shidhiri nya tuetelete mwadhani ndariki ya katolome kamurungu wetu waliye mantuja mega siso ni kinuju keke mwaka jo ibo wako endo kudhidhe kushi examine ito erweka take it to with me examine yourself shiurie biurie true biurie biya moto shiaya niki nontonti kuheta niki nontonti ukuulia why nkuenda kumenya niki niki nontu pawe mwadhani itinki nyaira niki nontu frue mwadhani irigairua ii mbina kana iba auba irigairia nkuenda kumenya no thingate kirundwa mwathani akuonie uthingate te mukurio inathi na ijaira imbi mbrokete pawe mwathani te anginyire nikino ntuntitaga nikino ntunte kumaja kuina ampara mbitanto kuina karuji kadimene gakereth nikino ntu mwathani ambira ambite ngarega nuntu bokira ko ufie ni rigairia pawe from my shene yakwa biblia ruga areta ukiro shitre na wale eta aradhidhio tao kuga kwa mwadhani wakari no dhidha yora kuga kwa mwadhani wakari mbamba kira kiri gairia power from maisha nejawe kulega kuadhika disobedience tunatu kuonaga aradhidhio yora kuga kwa mwadhani wakari ni untu ni etere aratura karuji ne kauga kiredu o kau karimbere ya Jordan na shionkunguru ikamuika gira mugate na anya maru ukiri na mugate na anya mogoro alija rukiri nogoro muthenya kanyoruji na wakanyu gute andiki ura kini yanku thugani ri kwerwa kwero irukiri mugate na ogoro ikumanisha muthenya karuji gutindruke mugate na we akanyunya ka karuji ruji ruwa karuji kau na kuragara tri ntuko sia karuji kau karawa nuntu bwa amparere aririe mantu jayo nuntu gutari ngai ndiguru yu nuntu nogire gute ngai Endi onawe ugire mwadhani na bata nawe. Ugete ki verse 8, mwadhani akumurete kairi. Murungu nendaga mtu ukaraki muva. Nuntu kui nare ole nara wetete. Nara wetete wega buwabu wemo Kristo nudhuraneri. Exodus ndene yura Exodus. Nu mwadhani obera. Exodus ingana. Exodus. Nkitho manga na mpwe. Uithashia kwa ikudhirai. Antathiri anga achokera antukwe rojo nuntukwe antukwe nda ukinya. Atiri. Nga atuma mureka utonga giria kumenya gire njirene oorea uguita na gukinye guntukurea nda kudhuranire. Nuku wana antwara tuitaga ture ya Kristo, witi ni nalitura mwadhani wende ene ya mwadhani, antwara witaga onde mwadhani wite wite ni adhuraniri. Elija alita kethea kwe nkongului kumulera, na umbere agete edhile kwe mwekuru, ukiro ite Zerevath, nture Sidon, ukature ku, na atirini mbadhete mwekuru wa antigua kuu akueja gairio. Antora weta kuunde kudhula niri. Kuu te aje kuligiria furue mwadhani ikalika maisha ya jaku nuntubwa fia nuntubwa mwadhani okuira wete. As long as murungu akualia na adhula nirete. Nuntubwa mwadhani naga mtu uweta. Aliwa yukiro shitre. Angiru kalia karuji kaka kunyara biblia kuga ningiru tutura mwadhani uramu kinyira kairi. Aliru watiri okira wete. Akuiru wete kairi. Mwadhani na kara mtu ukaragita. Weta aja next step. Step by step. Ukuma aja wikia next era kudhula nirite. Na nda kumenya na mapu ya mwadhani maisha neja kumono barabeti mwadhani udume neje utimenya. Nuntu mwadhani ukinyirio akuoni urathi dhiti. Wakinyua akatuma nkunguru iga kulera. Season ya dhira akuira wete. Wete kanirene weta utuma mwakuru gojo wa Serafath. Mwakuru ntigwa akueja gairio. Every step we monitored by God. Every step. As long as no wete kanirene noe na no kumuadhikira. Ugeta mwadha nekitha ya kudhula nite. Na izi ya kuomani alikuwa aga wiki ya next. Sibu nganki wete kanirene noe. Na wete kanirene kiuokia weno muadhikira. Uka experience power. Ukarero ipawa. Uge kwa ipawa. Ukame nyeru ipawa. Iji tukuwa rairi rukiri. Toku shokiri ankado mwadha nwetu rukiri wa narua. Nuntu mwadha nwendete mtu wita. Ulira Elijah ukiro shitire. Wendete mtu weta na mtu kwadhika. Deo ugete ya tekuenda kumimbia kethira mbere. Kakura ya. Aka umantu ali ali. Ombi kutakashi ikirite wengwa. Kashi idhire na ikirwa. Situation ini ya mpara. Ya kuaga. Aka ambile kutagali matagali na weta kulinga na kigo gyaku. Na kinya uu mudhula nilite. Kuyangi uu mudhula nilite. Nuntu itanguge glory to glory. Ukumyo weta kivu unge.
ukamura kairo ukira wite Zerufath mtore ya Sidoni wakale kono ntu imba dhite mwekuru Exodus yetu ira mwadha ni ulela neba Israeli bete antu arobo dhula nire inyaba atu igite nere mwajyo mwanja sisoni ije ijire mwaka jwa 2026 togeta antu arako watuite togeta nuntu nutu dhula nirite nuadhite mwekuru ntiwa nuadhite mwadha ni nyonishieguru nuadhite karuji gatikome mwanka gitarale mwadha ni ubangiteri kakinya ontu imurungu ipawa jara mwa mtu ati umbaga numbaga yukia nkado no kumiro gitine kionentu kwe narwa tukwa umagara tuite tutikara antu wa mwano ntu nuendete mwadhani nuendete mtu ukura mtu kuita nambere mtu kumu forward hiu shoka na nyuma tutethia mwadhani mweri juu na kinusu kekia mwaka jato 26 utu inye wita nambere tukulega ukara antu wa mwana kulitira antu wa mwana kukuama kirundukio kuamira antu kuina ampara tukulega antu kutina wega tukulega tunenda weta antu aro tudhulanire katika jina la Yesu Kristu. Toe inye kumenya untopo na kumia kerike ligairia pawe kwifru maisha na jetu. Deni ritura Yesu Kristu tuaromba na wete kia tuka wa amen, amen and amen. Da tegera thanko ni tigere ndeka ijiri shionka ndeka ijiri peke yake ikinya the kumi na ijiri. Wenga po mwadhani wetu Yesu Kristu wenda ni mwurungu baba watani wa kirundumu dheru. Biro karagamana zituinde kumanarwa eji, mwankamo ejo Kenya na Kenya tuka kwa amen, amen and amen. Jesu ikidhima kemoyo, baikaro wa nikirima, mwadhani ya kutharimi ukiumagaro uchitira, nenda kumenya pawe mwadhani na ayura irete ukinyaira. Dhingata paipu iu, dhingata maisha jaku. Karandi, have yourself your me time, have your own meeting. Wende kumenye kipawe mwadhani ye kuiru erio, na itumba kumenya na pawe mtu, nikinontu unite nkinyaira. Niki nondo kutiura gawakwa na mbikirite connection ndi na wono kyo. Why? Niki nondo kutiura imbiri gereti. Kirungua utongeri na aguitane. Uroko mba kwa wile gintu kike nda pawe mwadha nikita mashara ndi ni maisha jaku. God bless you. Have yourself a blessed Monday. Revelation Monday. Amen.

0: Aka kara mata tugurenga deti tumenyore andeguru ya arara.
1: Yeza rukiri rukubua ijini Meru FM ngwatano ya Meru. Tuwe njumatatu. Ina tariki imu dhikiri yo kwa nida andatu kuku ni kumushi. Ninge tu muenda saba andaka yaani. Good morning.
2: Ini good morning kado na okumi okiri muadhani nontoboka rukiri kega takato na enkirete karibu sana. Ini ndi nankalo nontubwanga igu mpaka anyaga uchemini newe na agachuka kunenkera moyo na afya kina weruba ukira utodhikeria nigo metawajo na gaisi makaribu ukira ukubwa.
3: Oh yes na ningeta kwa mawira ntutu mwari kana nariyotore ingi mwari mo is a very good morning, is a wonderful morning. Bukari ya tea akurubange
2: tuwete sana
1: nakirindi.
2: Ini
3: weekendi imewapeleka mshuri.
2: Weekendi imekua hapa kule lakini imekua sawa.
3: Okay. Kinye kwa nila adhongi.
2: Yes.
3: Maiti ya na mena mapa na pale. Weekendi tuweja kwa tuwe tonoka. Kini angaira tunawai nyankuruki.
2: Iko ita waina manto mainge mono. Yo, ugaragi ya kuruda boti ya ruda the whole week.
3: Ima.
2: Boti omba kuruda kiume kionde. Wenda wakisho kuruda ntugi nuchire wapeo.
3: Ntugi nuchire ikona kwa ayo kethera programu ye tight. Lakini hato shokere mwuru mkado. Kwe bako shuwaka kudidia. Bakugita. Bakaga.
2: Very true. Very
3: yes. True. So, kwe kwa mwenda ikwira mbere tuto nye mitambone. Ground na ukadiuruka. Nukwitha antu baba ingi mono. Eba tine kulita. Na tia balegete
2: ibagite
3: ikwaga ikwaga. Dira wachi dira wena kaugega kulita inya kethiri tuete karabu endete mono.
2: Yes.
3: Wira kwa enda kiu wena kio mbere wona kira wendete
2: numa
3: uko kona meritena weru nonto o hau no kukauma kithari mukia iu wendete
2: kira kuende kana kana kira tobatiri kuraitha mono. Idhirikari utwika kiafu. Etikari renjoka rukuni. No renjoka rukuni igatwika yani uka kinyabanto kare mwiko mekontru. Wale mwiko mekontru ila kurudha na emono.
3: Umenya utu idhirite jona. Kwekara jeka injoka ya kulerewa rukune. Nuntu menya bedu gani antuma bedi. Na kweka kita kwe kwelirwe nti yino migambweje ya ade au au gire mdena ya youth.
2: Yes.
3: Is a ticking time bomb. Dena ya youth.
2: Yes.
3: Is a ticking time bomb. Na Uhuru Kenyatta rira ugire ugu.
1: Yes.
3: Walikana nejete na tu program mwanya tatura tuwa vijana mtani bla bla bla kazi kwa vijana tukukitulia
1: kidogo tu
3: tukukitulia tunini tule wakatubudia nuntu itu kudheka mtu madhukanyo na mwere.
1: Yes.
3: Ntuko yonde ukoona tubecha pole pole pole pole uke kinyana ande kuona either kweta chukuru kana inya kweta na ande imadhoka na jaku na ndeja ku direct ki untu bwega buru kwenda kudidia.
1: Yes.
3: Lakini rera ndo bu be buru hopeless kutike uba kudidia
1: ne atari
3: la hago na ndio kina jereo ya mwana siyasa ukena mwena njong kuonye
1: na iwo tigere ya kanto
3: exactly. Ugo no ire ire ibati kwedoro ire ibati kwedoro ikiti takia kazi mtani yere vijana
1: weka
3: nwaire cha
1: uwezo
3: fundi nwaire cha kwetho bado media university
1: uno lire empowerment
3: chonde uko no yugirie andi ukena bera anjo ni mbonia wetoka bera ure ni mwenda mwenda katutumwa
1: anyura kanini
3: anyura kanini yo kabera andi bwega kwentu kote ukaga mtu okora.
1: Yes.
3: Ote benda
2: bawe mtu okobora bakugarukere wo
3: exactly.
2: Bako
3: garuke uwe na nandi bambiye gura ndo rando mle nao.
2: Yes.
3: Hi ukona baginga subai wiri
1: na bengere
3: mada
2: Friday was it on Friday?
1: Yes.
2: Friday ba ingire di kaiwi
3: Minya katuri ingire mudhikiri ya mbicha ya Thika Superhighway au baingirire ni aliku. Ni agwina Pangani police station.
2: Yes.
3: Ni agwina Muthaiga police station.
1: Ni agwina DCI. Iro gitonerwa DCI.
3: DCI kuma u weta kwa DCI.
2: And the quarters.
3: Kiribara baiji mutindwa. Ija guma mutindwa. Weta ara National Polytechnic.
2: Yes.
3: Inya
1: Nea kuina kwa meru ito wati ya National Youth Service.
3: National Youth Service.
2: Na kuina kwa NIS.
3: Nea kuina kwa NIS.
2: Yes.
3: Nea kuina kwa GSU. Kuma kwa GSU.
2: Na kuina kwa GSU.
3: Exactly.
2: By the way.
3: Nea kuina kwa...
2: Na kuina kwa kambe nge ya GSU. Mea GSU ndi kuwa tasa ni waraka. Na GSU. Nyamu nge police station yonu ngejeta kwa hali ya huku andararu.
1: Opposite. Nya traffic ndi kuwa tasa.
2: Na kuina traffic ndi kuwa tasa.

0: ngeto mono mono njona nkwiro geta guntu kwiro menya maishi ya thukire ndugu yangu uko umana ruanga gwikia kwa ngerekano iria ja mukuru kwa Ruben
1: yes
0: kwa njenga kwa mocho kimbati yake ya kwa rumbe kumanuba batonya ndene njona ukoona ntu barwa gwitwa the bantu wante kwa mianu kwa yani ukoona rekana uko ukoona ntu babu gwitwa mea gwintu kumanuba batera bantu babe bebe mtayane ndeje kwa rwa mwalimu ndakaira tukuona tesionka si así al de Ana tiene para ir de banto bondirabo
1: exacto
0: y en tu campo no tengo chumbo ramón que esto ni dinero esto que era ya hemos metido me anía de va a tener por bombi que no quién daga o con no ya ni otra cosa ni yo voy a tener ni a cumbe mundo ni ni de guay no era como maro que valió maro que agoté en vino en que tiene
1: va me donde creía tu eca neo economic activity
0: activity
2: ali meña tengo un día jona tu cuello hoyo ukule mero ichukuru
0: yes.
2: Mchele ya kule mokothi ukinyithia form 4 wena miaka 17
0: yes.
2: Tandi uwe kawithithe kwa mbili uturo
1: yes.
2: Utu kwa mbili uturo akwe mbi
0: kugea mwana
2: kugea mwana
0: mbakila suwe kone kibura jirene njona utuwa tena mwana
2: wena miaka 17 ili yes. By the time uwe kinye miaka 30 mwana ukwe na miaka ngana
1: nyamunge 47 uwe mwana ukwe kato ene nyamunge
2: actually ugo by the time wegi nyima ka 35 mwana ugo na mbiri na tonyire nyawe ko itwethe
0: ugo ugo na yani
2: yes
0: ntuko me athiri kare ko erwa gintu ko tishema nyanda kaiye ko ingana chiye ki wingun town para ni the bantu
2: yes
0: uge tangeto uga ndina mjunia no ke abo kana na mwana nyawe ko
1: bayi ko chuwira riu
0: ko na ko chuwira riu yes te bara ba gushwa bara na yubi ota fathari anto bara bote boko na tishiba ki maruka kubura ugashoka naba umete ngeto bara ni akuru bantu na ibethe bana
1: no menyende ru
0: aso situation ye
1: kali ko menya ruisa ba saba kesho ni saba saba
0: yes
1: na ile saba saba u ntibwe tegi okay were cool ko wa meru bara ba kubanga ko ya Nairobi nchwe munde ko rabio ko gora choke
0: Bisho ndeye kumeshara njona ndona tu inadhina ntu bombe utuka mukuru ali miyanke ne mian ntodo kinyine mianka 25 na Arabi yeji imu ntu agita kwede na gantu akuona tema na mtu na mianka 20 njona nena kana na nguiro mba kwe tiko buya bro ni generation imbe utu kolera
1: li wabaro daga odibadia kinyaba watu beta wa wazaliwa baume ibo bachiarwe bachiari toni robi baume ange biubo ajire Ebona mwe bachari leto geto. Ene babu boba ebona atakaba ena right eh. Kinyaba iya. Kinyaba kutunya gento. Kinyaba mwata no kaya wero. Ndezo inuga chidirire
0: atiga.
1: Leto kumea toka mukani.
0: Yanjiri tie kuongereka ndabu. Bara ba miona 10 years angu lingita jana kayo le 10 years angu njona. Na rotrito population yere kali. Kinya muntu akio imbigairwa kiao kiri antobe na nyomba jana kayole ayapeni kuidhira ticha mukuru mudhoni okoa nomu antobe nyomba kaole na unujena remo wako gira renti
2: hee
0: mzee ambini de muntu leta wabate koko no tibeti yoka hitate nyomba isi ya kura kini kubeti ya renti ambira bara ya garida barokia
1: hee kinya
0: kure mbete antu lirayabu
1: kinya kure gana na unu apare kure gana muntu wa kure gana ukare mwiko muntu ta nyomba
2: hee
0: ambira bati antu
1: kwa kuhuza kakinya kuhendeka na wakara na ngunzi wa inu mbona muntu wale ya kurea uka mutume ya wenzake tapo ok hero my friend rea mzae mbe ya jia yeka nato kuhiro
0: wano rea mzae mboni ya njia ambira nkule nyomba inda kwa kuona ni mpinge mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mpinge ambira mba yete muona ngiri date kuma ake baba putinda kuruana voko enda kuruwa makofi vwa mbire uwebata koko no tekiye nai
2: tekiye na kio
0: na kulete mbe jipingi ya kejo umu liengirie kumi ya kulengirie mwa kure mzai nkaa gita hati ya
2: tekaare gete uteka wakona tekaare gete
0: tekaare gete what do you do
2: no umenye nyomba imu inye wige uwa angana na uwe te ya
0: yes
2: te ya ite mtuwa teka ako
0: wana maranu jale na joja aku
2: hali ni investment yu di ye nando iba nando iba remero ikulea na iba legele
0: kwa hatu nyele mwana kwa hatu nyele mwana kwa hatu nyele mwana kwa hatu nyele mwana lai ni akuru ulewa kameru mati ya wite
2: nandeo kati ya mwabango ya mweka ya
1: hantu baka hantu baka dhamo wa hata imbega
0: ili mwetu wapera mwetu wapera mwetu wakerangi mwira ba akatu yende ene Aku mzayo gato li taka tuwe Wadu tera dhina karangi tuwe
1: Nao waka tulu
2: Batika tuwe tika nerie Dirikare ya lega Kujuke matakari ya mpwe Matakari ya makinya niru
0: Sirias
2: Kwa nye njona Dirikare je Eri dogani ya wakande ni reta kwa brick and mortar.

0: maguru wa Nyeri.
1: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
2: Mudhikiria ni ngukuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wakuwa inuije. Inuije gechunche kia muere kirage tega guoro. Uke wawije, ibwega, indo kiwati kumenya, uwe woi nkwende to. Wedere wa muntu ale moyo agaoka akilingwa kana kumuntua nwa mwanka ake waruru. Amono guu ikuwejite kumenye kana gichunche kia mwere kirage teda giri ya mwere ojogo unge kwegua ororu. Kyo getiega waruru gichunche geki no tombo wa muntu. Ataramu ibaugete otombo kinyaboga ukabuke muntua kana boga ukabuke lingwa kinyaka gita karakuweza kura kwena mutino muntu akaringwa otombo boga temboka otombo bubu tiega guaruru kinyawaya kwezerwa ibu boteza gerie chunche vila binge bia mwede kumenya ibiringe na bike guaruru. Mwankaru umo dhikiria kuendani kwa muadhani, ini umo andeki na mudhura na ombango ojo, Jona Gaisima.

0: cuestión de si que con vida daña monca daña ya se podeña o cine.
1: Meru FM, Guataniro ya Ameru.
2: Akika nyamuka iwe ya kiere ya Meru FM, ni Meru FM, uke ururuma ya Meru FM. Udinto jankanjo tiagirita kulikira mbeti nontu ni Meru FM nguatanure ya Meru. Ninge to muenda saba mdaka yaani.
3: Nkazo na ukumi ukiri muadhani ni gumbe tawajona gaisima.
4: Oh yes, oh yes, na ningita kwa mawira ntoto muari kana narieto renge muari mo. It is a very good morning, it is a very good morning. Na nkuona rifaria kukiri ya bendera kena uga karogono. Proceed.
3: Ato nengane mbeze, nini tu udhika karugono ni moja kwa moja?
4: Nengane mbeze,
3: Urinya star 671 ash. Nda tigaria ndo bagato gambo na karaba kukinya. Bagukinya lakini uka kwa mtu akulea kuinya star 671 ash. Ntimu ingera ome tu kamo nengkere chance yeno ya kera pini na mpwe. Theni ende nko nengkere. Mashini ya kwa tayari kwa mbeze ya kudhiyoroka. Mashini kwa mbeze ya kudhiyoroka orende. So gato ambirie gato dure mushindi orato kunenkara mbesha na mushindi wetu arukirure munde wa shilingi ngiri gana ino chirachi kuri chinenkano ya dhachire to akurukira kidogo aritwa Esther Kanywa
2: congratulations
3: wewe shindira
4: Esther Kanywa
3: tu nambeza chinge iranto bawe shindira kwa hizi nambe na kuinya star 671 ash utweke mushindi mwalimu it's another Monday.
4: Inju matatu inge ndongi.
3: Karu wono karigo.
4: Ako wakaka.
3: Tuende kazi.
4: Okay.
2: Kampe njona kakwa naru kwa utunguki.
3: Ya? Yeah.
2: Nini suru kono indago nangiri jojo njona.
3: Yeah. Ariwe karu wono kange tu akwa nangu tuwa nini.
4: Yeah.
3: Ndoni mchore ngomu harimu wa kekwa neranto.
4: Yeah.
3: Kiri mutandao.
4: Yeah.
3: Kwe mchore wa kweta wa sambo ninkandao.
4: Baranabas
3: Kanda. Indonia Keganeranto, Caruano Kangeto, Aguanago Tevanini, Caruano Kantegere. Carantegere, Diacurum Moki. Vivian and Morona,
2: Morojo, take it over.
3: We get to a book.
2: I'm going
3: to go to the book. Bindi, do the necessary.
2: Get all up when they are. Mjago teaga mwana wendete kumenyemenya tumanto mono.
4: Andika mwaka kaumera kate kategera. Ah, kakera vingi abana haome kudhongi. Ayayayay, na yaome. Ndio na kudhongi kweru ichwe. Andika kategera kaya choka. Rune nere, nina iku umakaruka. Eki umakaruka. Kiuma nyaki tarayene buru. Ah, kakera vingi apapapapapa. Ndio na kuraja. Angambi, ege kira bibi ingi ura, kira kukona. Ene na bibi ingi hawa vitenda kuma. Enyu meka gita, enyu nivirebi umagu, mboe, na enyu madhagu. Ahi kara kendete kumenya monori, ah kaka uga, muru muga nyani inti umire madhagu ja mami.
5: Enyu nomburoke.
4: Enyu nombumembete mbona na umami ya aroka agueta. Kakauma, kakaringa muruta jomwe. Ah, kakachoka kitarene. Ai, kakuona nwa kaburo kere. Ntukwe wenge, ngina guma karuka. Nakoka asenduka. Kaburuka. Kaburuka. Aino ntuka temenyele tina kore.
5: Kanoga.
4: Kano kere guru. Kunoga, prrrr, kagwa. Ara kagwire, kagwire... Antua mungu kanatene. Kanatene kawete ngombe ire haja mbi. We, niata kanyamuka igiru mpio. Niata kanyamuka igiru mpio. We, bati mshulire. Ara kawere kawere on directory mbiru ngombe nande nyuma. Ngombe iguo letua. Iba. Eta kajamuka igiru nkanya murutera.
5: Oh, ini nani ini? Ngombe tikaira getabungi.
4: Ya amba kudidi ya ba. Ande kira kiri. Ya gue kiro nyakali ngeti. Eta kari ngeti kena murutera kaka. Apa murata kambiri nyakuina. Eka gue gue yeka ye.
5: Kamanto maabwe mono.
4: Kamanto ya abwe buru. We, nande, kakuiko akurutera boya kaburure. Kawa nande anchokange ja, mami atereja. Oe, kageri olinga madhabu.
5: Marito ire.
4: Kageri olinga madhabu. Kuumbe ika umbikiru ku.
5: Agu.
4: Ika umbikiru ala
5: inayamo.
4: We, nande kambiria kugambu. Woi. Woi no gontedia. Woi no gontedia. Woi. Woi. Nuye na ko ndo ngombe tiwe komenya ri. Ngombe chietera. Ati wau. Ndo katigiru au ri. No kaigu ambu ya kanyoni. Ibu si enjera. Mpaka igu iwo woi ri. Eja kuona ina woi kugithata. Eguma. Eja edera i kanyoni. Ya kera etera. Anguite. Anguita ku, takene. No ora kudidiri mando ya mado ku. Anguita takene. Kaya kaita intaka, kaita intaka, kaita. Kaita intaka bue gama. Kanyo ni kaiguo gama. Ay. Ndita yende enge, kaita. Ore gata diri akuritori. Kabushi, kakaita ya batiri. Dite batiri, kaicho keri ankado. Aninge ekanyoni geto kathirira rugendo ariku kathirira rugendo au andi uthuku katombere ochoka gitarene geto lingira bangi riboti jara ka gitata
5: kon
4: era kon era nau nuru nuru akora kathirira wa
5: rugono ruru eba rugono
6: eka rugono kega na karugono muntu akuyoyoriria
4: no hay tu
6: buen bere mañana ni kinyaka gita kamue ukona takawa meña mantu mono no tie bui na gona we mwalimu mwe aturutanaga twe bani twe primary ne we kagita kinyaya kinyau tanda 6 uga dokuona kinyano bugambia kuwata kinyamu mwalimu kora bamwana wango chamure mono ni ndie mwana nokuona mwalimu etawa mbitwa ndamujeria maji atwira atwira ni u ndi na mukwa wandigo nokuona mukwa wunde weta ata mukwa urabuta maku marigo ni wunde umbene
4: no juju
6: nokuona ndaya ni unda wagya mukwa ni uranda aruta karigo kamwe ndangenyura ndokia ende wa anda kungenyure na kungenyure ende uri ona thatu gananire na ikanini we na goti kumenyo ndi na muko ndi neno ndati wane oya kolya na muko ande na so kagita kamwe ne kinya bantu wa gya kagome kanini especially ana ukona takawa oge akinya ngurugia muciari which is not true no we yes kule mando treye wa menya lakini kwa hiyo muciari agikwira tiga kano kuona mtu mukura kurona ga experience ya kwera njire nuthie te timbega joka otherwise no we go kithuganagia nukumenya mono nuntu we gantu ka imbia wonaga ukenia lakini baba baye mbiondi wega bubu wona no we kuri gwati buri mbere ku buri mbere ara so bo mbere muciari oyo ataru de tema kosa ko baera meani bu maru kambere bogetata mbere bukura bugiteinya ende nioka gita kamwe kenda barabange bathoma lesson no muanka kugembe makobe atemwiri kagitata irikeruta so I am imagining twaragi na toto atigirwa ntarani no akatu turana ende tukiuragi kumurwa yathire nukuona so turato dhoma lessons kumani na ande makobea baraba takenda kuthinga tira mataro baka mua kurudhi kenyu wena bube edilwe mantu mama dhokira ilo tukachoka kugaga eto miabu enda ukaratanga ni uradhi ili atake tata atachoka
2: kikire niti cha kitho mwekwa kikire mpumba kiri kukirita kiri yukulita kwa utengano ndegureje kwa kagiti kakinyaga antu bakathukana kumania na kimiturire gitabaka ibutengana mwana na ashiali untu kanyoni kwa atenganire na ngina na tano ngina buni utengano kinyake maisha antu bara njo na bwatura boi bo atengane gitabaka ba moinkia bangi butongi kikireni ntiomba kubodia kanyoni kala nondo bako jukietaga lira gwita barabare ko kirankwero ne atiri abo atigana na antu bonde omuntu atanjire kuri mathina yari aciemana iyajo kuruoge tatika lishoka ringi ikwenda mwana kwendana ndukanyo guko umarukire karethera mathina jako na mbikire ngombe na mbina mbina mpaka na mbina mbikara pambana thina yum aweba no mwanka tugiye wirigiro kuri we tana bakali jo shoke gita ringi gi safari shira betaga lakiki atwa gita gwitikiria maisha ne ni ate tugatika na twindi at one point kinyata ronya kwa njo na kubo bo atiganira bo ni ubu tikali shoka aringi kazi ni baku anto abo adoma abo tweta njera barabara muturire yani muturire jo njere impinge mono mono mtu njere ere agwatire pamoto kali berigira kido mtu tena pamoto barigira gwita njo na tukali karande tuishire bakagita ate
6: bagachoka
2: it's so sad that bate kali shoko tu rora mbere ubethire kali uni oto makagira na nyoki kumbikiro gwa mono tukanyo nika kali shoka nimbi kali ngiumba kwira baka agitatia
4: njara kona
2: njara kona so kinya muturire njo na tukaraga kure antu mantu jo kwana tuikuru kira betira ba jere dira njara bale kira ke no gwe nete bata shoka gutwira ugeta jireri ku na kire babu atigara nyuma rira muntu eta tige ni gutigwa na wirigirwa kali ja kubuira no eti ageta kona boka nyonyi kwa gitire ati so kinya mubo atigwa no kabuka yoke njira sienu mwanya bugite ati na juu ni juu muturira njoni kitu mugi gutura guciarwa na gukua kanyoni kale ha aga akwiro yato kuma na gwatu tite miru oma ba akwa bange ba kinya bange ba shoka kire ni generali maisha uno maisha ya kalium na gutige ndo yakujutia kinyaka nyoni kale ya gutige ndo kale ngijuta no ntuika jukire chance ciako mimi mbuga bara ba atigiro tutia jo rugono ro itwa atigiro turethira ithie ne ngi mbura kana pale ra tuli rali ku kai nyangi no ra weterere tiro kinyata agitate ya mimi nyaka nyoni kaga tutuko miangi na ku maruka no yana chokere ga tagitate
4: na da joga
2: so ijo maisha yetu tutura kire ni reflect mono ki maisha yetu ntuko kwa ntuko no mwanka tutengana ndo bedenjera mwanya mwanya
4: oni nuko na uka nyoni ka kuita karegerwa nai ngombe Mena ai kiwithirete gintu gikiega muno.
2: Yes.
4: Ndimo mundu ombo kuthithiria mantu yati okugwiria.
2: Mhm.
4: Ino kuthora mundu inyaga ugutethia.
2: Ugutethia.
4: Me mundu akeja agurekeria nayo.
2: Mhm.
4: Ona na madugano yaku no ne gigintu gikithuku muno.
2: Yes.
4: Muturire ne manto ya mega de lazima ya ume untu ne bubwega.
2: Mhm.
4: Ekalinga noro kabujukia.
2: Yes.
4: Ngona ko na ikwe ya buka i ndaike mwe alafu na ikambiri oteta.
2: Mhm.
4: Kambiri kuga mbumurume muringe dimo biyo ngambi ngambi. Anyoni amini kaguzi nako atire ya kamwera ngutethia.
2: Yes. Mhm.
4: Tema kita yon demundora we yeto utedia yeto utedia.
2: Koro kweri uita dine ne agu uita dine.
4: A utedi ne ne yeto kurita.
2: Na
4: no agu agu dro de ne uchi agu ito ke keno ke ai.
2: Ya ke.
4: Igyo ari yaira.
2: Ale fanya na utedia utumira.
4: A utumira buega propa.
2: Roki iri roku buga tusho. Tumbetu kulikania kambuni ya CKL Africa mudhikiri yoko watu rea ririria mantu ya shumbi na shumbi ratu kwa liyari ujikina ya Diamond V. Diamond V mudhikiri yoko wani head starter monomono kiri tuja utu watu kwa ndo kura kalenda kambiri na Diamond V gete kerume wampara mwanka kule kaya ngomberi nontu kia ge strong mindi ndia kungana kiriria kumeria kenda yongere ria nerume wa Diamond V. Ile ndaka shiko kamu wakio ntu kwa Diamond V mudhikiri yoko watu liuga ni century kambuni ya CKL Africa yiterinde ene industry na ni kwero mwono kwa ushumbe ya Diamond V niwe kite kwe kuru mkajo kumeka ni ntini mwanka kura gatu yuka ngombene tuliwa ni doing more with you
7: urigo akunja.

0: mwanja na kenda enangori ele ameringa ndeke ne ya mirongo kenda na kono kiandhiguru ya Norway ukinya kire robo finali ndhiguru ya Uingereza nirombere kurita ndhiguru ya Mexico nangori idhato kwa yele enyume antanguru tanu enene na wichendera tikiti ya ukinya kire robo finali enane otimu ya Cristiano Ronaldo ni opochogo bakacheza na ndhiguru ya Spain tuko ya ruare dhainya chotuko enane okire mpumi iche mechezo ya FKF Centrimenti zoni A timu ya Mauritius nirachama nira timu ya Korea Youngstars na kumithando rangoru yele kwa emwe wende ni otimu ya Kirewa Red Mamba ya chamania na Kiandhombi Juniors na kumithando rangoru idhatu kwa Kibogo na nio zoni B Ucheru FC nirachama nire na Kadho Ena Heroes na kumiringa ngoru emwe kwa Kibogo wende ni otimu ya Charia Kotolengo ya chamania na Kijaren Mamba na kuringa ngoru idhatu kwa idhatu timu ya Ndhiguru ya Kenya ya Nabare Barunguru wa miaka 11 ni badandorite timu ya Ndhiguru ya South Africa ngoru yele kwa Kibogo bone nyuma ya bo chamani ya mchino ya Pretoria Ndhiguru ni ya South Africa kire michezo yo ya wichwe rakanya kwa kinya michezo ni ya World Cup ya chedi Barunguru wa miaka 11 ile irigiritwe uchedheru wa Ndhiguru ni ya Morocco mwake na yotori ni michezo ya kaedhira ili na mikondo ili kuchi wa timu eno ya Mildred Cheche ene wite na wirigiro achedi baba timu ya Young Starlet baka kinya kire michezo ya World Cup na buhuni bukuri medhene tu ya michezo ni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi Watarichia
1: Manto neja michezo ukaino yoki ulia mulitoa neon togo shigiro kuma kire mulitani
2: Weke mweri wetu wata ukulukira 88.3
3: Iji nesiongu utosia Paulo Kenoti
4: Eni mwadhikeri
5: Utosia abiri la moro
6: Mira nyuma na
4: Nwa jie na ngutu Ayayayaya Lakini mwadhikeri ya Kwenambesa na oreju kia dhimu ya kuka inya star 671 Lina chiringi ngiria gana tuja kunenka nila in the next 15 minutes Nina ngiria gana Minutu enenka nila in the next 3 minutes
5: yes.
4: Nande na chiringi ngiri maana Mata tuja kunenka nila muisho waitha Na in the next 5 minutes Ukaidhuruwa kwena chiringi ngiri 39 Iri kunenka nila kiri anto mirongo etano So yu kethi muya kutha ino wambile wesi indira Na ikuinya star 671 Dura kambok Tamo ya kira pini ya kuya mpesa Tweka mwishini Dha ino tunenkani ya ngiri regana
5: Yes
4: Kwambe tunenkani ya ngiri regana
5: Yes
4: Kuhu aliena boba Ntuba nyamunge bacheza Balaba kuenda ocheza Mtura wena bata na ngiri regana
5: Tawa na inya star
4: Inya star
5: 6 7 1 1
4: Ash Bas
7: Ende njuto Mwana tubalika nye Tidhi mui nyingi muno Nidhi mui nkai muno Kenya Siana amukira Ngiri egana
4: Very true
7: Dhi mui nkai muno Enande Yaku noe Dhero eke tonya kiri Emwe ya iu nkai
4: Lekana ugunda Wega Kaya mungi nda adha omaga Kinyanto wawo na hapa Kedhi na makari manene Tanto ba inge Kenya ba wata amu saro kinyangiri gana.
5: Baba na.
4: Iba kai muna. In fact is I think a quarter. Ya rutu wera baraba ruta wera.
5: Yes.
4: Mbo edo abare kire blanket nyo ngiri gana na bavu. Baraba inge ture na gao go na gao.
7: Ndiwe de Kenya ni okinya quarter.
4: Less than a quarter. It is less than a quarter. I think it's a eighth or something.
5: Yes.
4: Kwe kwenye munga ito wanaga banto ndari gara muna. So, kinya wamo dikere munde uka wata ngiri gana. Umenye ore among and by the way nuye kure muntu odhiya kuromba ngiri gana loni akaerwa
5: igara kenya bute
4: a ukadi wasaka ukadi ukabera nyunde ndondumye chiringi ngiri bute
5: ba kwirorongo
4: ukaerwa we na muntu agochainira ngiri bute
5: kinye kundi kenu ke rumye ngiri 10 kana ashako ngiri kenu ya kwa ngiri 10
4: ta imanye ni tiyo to ekona ngira ngiri magana egana natoka to kunengera ngiri mana madatu
5: na ngiri da trend to kunengera
7: ngiri da na you marango are
4: inya star 6 7 1 ash star 6 7 1 Asha. Dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa. Nuntu wende nende tu kuenda konekane ya shiringi ngiri ya gana chiambere. So baraba achedha warende. Ikangera pini ya kuna ya mpesa na mpwe. Na wakiombe kanaga achedha maitama ingibura kuombe kikano nto. In the next 2 minutes. Ndene nkane ya shiringi ngiri ya gana. Arabu ende nchoke nkane ya shiringi ngiri that 9. Kile anto vefte. Tuchoke tu nkane ya shiringi ngiri mana madatu. So number one. Ndenda anto 20 peke yake bachede na bachede kena nkane ya shiringi ngiri ya gana. Na gatu kuambiri ya countdown. Da inonda atigari ya anto 18. Yukethi moya kuhinye star 671 ash. Star 671 ash. Ndona anto baki nye 18. Nuhu niyoke wanko manya nuhu ende ikuna nkane ya shiringi ino ngiri egana araka araka. Haya, ture kere mutari wa ntobagana, natika yanto 17. Yukethi moya kuhinye star 671 ash. Dura kambox kamwe kera peni ya kuya mpesa. Bas, ndati gari ya anto bebutin. Nwakatu dietebo ya gama inya star 671 ash. Ndenda kunenkani ya shiringi ngiri egana mbere. Nchoke nenkani ya shiringi ngiri 39. Nchoke nenkani ya shiringi ngiri magana madatu. Inochiyo ndetu wechi nenkani ya chidi ingatene nuntu ingiri ya to kwa rangagia. Tutira umba kukita da. Tutira umba kunenkani la mbecha inuka gigita kareo. Inya star 671 ash. Ash. Iwombe tere tenda atigari ya anto bagana. Atigari ya anto 12. Inya star 671 ash. Baha kinya anto 12 mkunenkane ya shiringi ngiri ya gana. Na kanenkane ya kere anto baraba chae dire kuma. Idhato chikurugama muankatha ina. Inya star 671 ash. Chetha maitama ingebura kumbekeka utweke mushindi. Rukiri ruru rwa emundi ndatigari anto batano wake kulingana list ya kwa gao inya star 671 ash tuone kana itoshinda ndatigari anto bana bacha da bange bana nugu nkonenkane ya mbeche ino chika umauma ara karaka inya star 671 ash dura kambo kutamwekera pini ya mpesa tuweka mushindi aya. Agutu kendere tere ato nengkere uyu ngishiringi chiyake ato nengkane ngiri nwegana nundu natigari antobayere yake badato natigari antobayere yake kuhuende toki umambrekire tukaya ato nengkane ngiri yegana araka araka na shiringi ngiri date 9 antoba kuambiri ya korea kumadhaino
5: hii kumadhai muankatha idhatu ngiri date 9 date 9 date 9 jokedi morumi unya star 6 7
4: muankatha inyatida idhatu
5: dainya
6: na iu nishunguto menyera kiloti ya tugekiresia kubita anone
5: tuambe tukulikani ya banki ya cooperative bankaru kiriru na arua niyoko jukia milioni ya kuwe mwamu vikiri yoko na milioni jirune mubiashara ya tuitaka instant loan niyoka inya star 667 ash kukuru kira cop up kana ya up for example mwamu yoko ya nukurani biashara opportunity kujarutere wakuno otena ambesha nandi a banki ya cooperative kakwa ambesha imu bile bile ke istoko kwa kuenda kushokia cash flow kuenda bile bile ina mantu kuenda jampwe maitajojo ndio kaja wate ni banki ya cooperative wero kama kera insecure and loan womba access mwanga shilingi milioni mo instant kiredi mo yakum tigiro kutumira mieri tatu mudhikiri kwa banki ya cop na loan limit yake kwa activate and automatic go the paper go the branch bio de bione kana dimone yaku kuinya star 667 ash ugitumagira cop app a cop bank app kana bile bile app akuma cooperative bank we are you ukuliki mantua ya kingotole
4: aya kane nkadere ndi ukaya kudwa nuye kera pini ya kera nuntwe di nkwenda kunenkanera shiringi ngiri ya gana nuntwe tayari anto bakuwa mbiri ya korea ngiri la latene anti kwenda kuchanga nyanyambura mkethimo ya kuhu inye star 671 ash kandhure umembo nengkere mbesha ino mashini ya kwa kuambiri ya kuthioroka kuka ya kuthanu ya kagera pin kera na mpwe kenda wegua ole umuwa baba weshindira mbesha ino na tochi todhure arakaraka mshindi tuteko enda kutaka anya mono kenda baba angebona nafasi kwena muntu wiye keneta ikera pini alaka raka nkwenda kudhura muntu nkwenda kudhura mushindi na mudhikeri ya tuena mushindi wa shiringi ngiri ya gana mushindi wa roke rure munde aretoa Francis Laibuni Francis Laibuni Laibuni vietora kemero
8: Laibuni
4: Ndiyo, ujua chinda numu, eti ania numu, timu?
5: Laibuni
4: Francis Laibuni awe sindira chiringi chia kembega chiringi ngiri egana bando tuotigaria ngiri chinge magana madhatu na tuotigaria chiringi chiringi ngiri chinge 39 lakini marieto mamwe twarie ni uma matari makemeru
5: kwako ndi abiru wa amiru bonde menya amiru teka pale amiru bonde
4: wale do mtike zamburu
5: niongo kwera mi amiru
7: kairere jona
5: amburu kwera masai
7: no yo uwe kwa na kwenu kwendo beta kwa mochioka
5: kwa mochioka
4: mochioka wetu mochioka
7: teu ena influence yae
4: Ya ikamba.
7: Ya
4: ikamba mochioka we.
7: No yo uwe kwena re. Kinya amiru ba mweba kwe kinya mwangi ude amiru beta mwangi
4: kwena mwangi
7: kwena kena influence yae
4: kuyo
7: ande inyana ntubo interaction ya mumeru
4: Mosamburu
7: na Mosamburu, mumeru na Mumasai ikyo ugona ugeta jaburi
5: yes nungu ndo mwira
7: buri kwe guntuku kwingi muna ugeta kwa marito jake jake Samburu na Kimasai
4: ngandonyo soba angazui
5: ndonyoroma
7: ndonyoroma yangambi marito mingi sana
4: okay
5: yes tubadilika ni wandikapu ni wate tena ambere nte menyati mshienu ikarangi yate laito kwa liria
4: ni ukeenda kumenya ni njera raisi monati ya kuhuwa timenya iko yo kiadimo ya kuba by the way ukadhinga teri ya manto kire Media Max Network Limited kana kampuni ya Media Max ni uhakikisha kwamba nayo kumenyidhia ba wamechezo dhieta na ambere ukadhikiria kamementa Kameru FM every day baera uko kuira bora mechezo ra kali ya World Cup iba obatigere iba obendere te iba obaturirwe iba obaturanire ku Media Max ni watandite kana TV ya kuya K24
5: K24 Plus
4: pamoja na K24 Digital pamoja na Kinyameru FM tutiwa tuwa nyuma
5: tuliga dunia iko grau
4: hata sisi tuko grau
5: na K24 Live Stats
8: Nguatanero ya Amir Roro Irwe Mboroeda

0: Tugiado tigo chukume mono, ewe chukume we ngwana turenda kunenkane ambecho ugu tutamwanki bya bya bya bya.
1: Ngarira tuite dai kudira.
0: Dai kudira ko wende yo kyadimo ya guka ya kudano we kagera pini ekera. Tunenkane ngiri mana madato. Inu chinge ngiri that nine ni cheda wa cheda we ngwa u pole pole pole pole. Ikadi uge chindagara wa burato diete na mbere. Yo kyadimo ya ku inye star 671 ash. Ndenda kunenkane ngiri mana madato ngo tige uge cheda le nu chinge ngiri that nine. Baraba wachienda basi we waterechio mande itiada wajina mchinda na mwenene kukaribu kera mundu wache ya dhana chinda mande, mande itiri antoba inge monoba ya bata nambia kwa uende baka hii baraba wache ya dhaga mboba chinda choyu kia dhimo ya kuhinye star 671 ash star 671 ash dhura kambox kama kera pini ya mpesa tuweka mshindi na mashini ya kwake dhiyoka wa uende nkwenda kudhura mshindi wa shilingi ngiri magana madatu mushindi wa shilingi ngiri magana madatu rokere erwa emunde ina eni araka araka ekera pinwa yako dwa nuwekera na mushindi wetu wa shilingi ngiri magana madatu rokere erwa emunde tonge aretwa Faith Kirago Faith Kirago nwe mushindi wa shilingi cheto ngiri magana madatu dina mbe na kucheza we shindire mbecha mwanya mwanya. Good morning, nyombe tawa jona gaisi makwenda ni kwa mwadhani murungure tutachema ni anilo kumadha kumina chile chero kiri mwankatha inya chamu denya murungu wako dharime na kuongere bila biega bila bidhoku akurutarutere wabichu wao pikaura. Good morning.
2: Oh yes, na ningeta kwa mawira ntutu mwari kana na jitu ringi mwari mu is a very good morning and goodbye. Tuna ntuko erojo narua na kuwire ute ntuko ndata narua kachera rojo.
1: Nani nkiumaru kankulirikani ya kamboni ya CK ya la Afrika tulikuwira kupakura mudhikiri yoko na advanced formula mono mono ikidhonde kiri ngombe ili kukamweke kwa ina ngombe kukamwa mirumia kupakura aruki irora na arua anontu ina proteins energy essential amino acids vitamins mudhikiri yoko biondi yokabida ndene shumbe ya kupakura kumage CK ya la Afrika doing more with you. Ye kenoe kenene ndame nyato anjani na waru kiri gato tiganiro mudhikiri yoko dhishwe gantuka kuhidhia kini rojole toko wankuruki nimbi je kene jamwenda saba mdhaka yaani. Good morning.
3: Iyi nenteto siya Meru FM ureterine CKL Africa doing more with you.
4: Uwere gerobo kwa hawe na zainya inje ambete kerian kumenye zibura kuete tena mbere dene ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM linga itua Dure Miru.
5: Teto tareria ureterine Dure Miru.
4: Antoba mithero mbeyete njara inderine untu na arabu antumire kutena umedhio. Governor Onesmus Muthomi Njoki arete matunda aimutene yoro. Tureona mpende mbila na machau wake. Timearie kwa ni mearie MCN Vatikinudhia. Aki ariandae kaini nindene ya mubango ya dheri ya ntuko. Dene ya mutambo ya Meru FM.
6: Antuba midhiro balaba antumira wera. Ankebera gano tuendelete. Na wera temuega na abu watu tumire. Wote tuare maite kumia. Neka tuyete. Nuntu ingi ono gatu muandukani. Nusho kaka. Ono tena kiria wagula kuga kigiria kiogula. Antuba midhiro butika make tuyete. Njara indeli. Nara antuba midhiro batu tumire. Tuadire tuedira muntu. Kulea kira kitu. Tamodua. Ere agakulu kangige. Ere ununtu netegona tuatumire muteni. Leto tuwira matunda tuona magoko na mpende. Lele tu natene mkweleta wako mwenda bajenti yujionda ikulukite midheruine 4 years mbesi jialoje midheruine nkereto only 3 million 4 years 3 million nuntu yejaga mbajenti yeno igakulukerwa ekeja kairi no kari jaga wala idata barabara weza gira barabara ya kilomita inya ene nkereto 10 million barabara eno akeja kena limaki akarima 5 hours idharimo barabara ya wangiliye kumi tagita ya wangiliye kumi 50 million akina la milioni ye kumi uguwa na angaitu mwila gira 10% njoki ya lele ya 95.
4: Kaite no kouke nuthia na ekete werone mwinge yo akaunte ya Tharakanithi yote tawai karone bia mwinge ni ontu bibwitha kwa na witho na bia choka bia kulukwa ne atongeria batale
6: nuntu mwana inchu adharakani di nombende anapo bari inge di mwa o muntu adharakani di alali akweredwa ni yegwile public participation ya kiugere ilua nuntu yuga gerua na kewe jona antubaba adharakani di in all three constituencies
0: yes
6: barapa adhile public participation batiki nyanto 20 yuga gerua na siri noko kegua public participation ya dhile na angu take chance last year ndabanga nuntu yekugerua na siri ndadhi nda ugeri ya buungwa mara tuadhi ture antuba inge tuge kinyande dhile mudhomi njuke na rispe di gateri ya batuete lerete na mbala wadhi ya uke ya muntu ugesi regia no shoroka kethe kwa lorelea tuate dhile ni ruiro na bati kwa betu kia etena iniputi antu liwe nwe na lotha kwa this time round ya lothiro chogoria antu ba chogoria na uli inge di murandomli bakwerezo ni bawoni ne public participation yu anababu ya chogoria ura u itaki hili antu ekumi no intenso ni yao ni yao gerua antu batikari ogule unu kuwana ni iniputi ya mwana inchi etena kweleko
0: mreago
6: ilio
4: na kithilikilia na eke tewerone mbajetira ya kulekiruendene ya county ya dhrakanithi ya teubatethia niontua na kanari tobate ya thulele tuembecha chia kithomo na munoro terene rwa mbasari
6: oho kithomoni budget iwe tena mbasari ugu kugwa mwenu wa kithomo budget kugwa na wala idhiriye kuntukulea njuki enda uwe kila mbecha ni kuntukulea itukumba kwa kawinti kawega nuntua leta agi changacha aga leta tambe ujona
3: Teto tareria ureterine dure miru.
4: Kikundi kemoke ya kuthetera ioto bia muinge ni kitomiretie na utuma barua kurombarudha roa kururunga na ntuku ya rotariki muanja ye ntuku ya saba saba. Na rakiri barua ira ya andikiri inspector njene oborithi ni kwete kiri antubate kuni irangiri idhatu baraba iregireto kururunga na atatika mochi yo Nairobi. Ya moya mantu ya raba uwete ni yoba kururunga nira. Ni amona kuongeleka kwa maumira ya kuwato wa miwate kwa mwingi wa Kenya, borithi otumira inya nkuruki ya kithimi, ate ate kamantu kithumba. Na mudhikiri yange kumenyeza kia ndeto ichi ondeto reteri emwe kwa emwe kukuluki irake K24 Life Stats. Geku iraka bunia mindia Max ni kudhoa nireti ya kirewa muendi wa mubira yo mauru. Na ara World Cup yete tena mbere na orobo eruare tukaidra tukemenya Spain. Eche da utuko boe ruare na pochogo. Ke ya una yange ya mainge ni wona charo ama dha inya kanadha idhano chia dha. Ninga etuwa dure miru.
3: Na iu nentato sia Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka ya nane bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao. Na sumbe mwanya mwanya ila siongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, the Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL doing more with you.

0: agatu menye iko niyo gima bo mwiri
1: anu iche kuonki ya muano kuu kwa meri eta andato omudhiata niyo oteo muake ntuno kireko kana exclusive breastfeeding akura burako baterie de umbe tekeria tu watanire na daitare Rosalind Kendi wachuka referral hospital atuere bata ya kuonki ya muana
2: amari yetu ambeta kwa Rosalind Kendi mbeta kwa ande mutaramu wa Rishebora kaunti ni Tharakanithi na ndutaka wera chuka rifaro
1: daktare nire mchiari abu eri kuambria kuonki ya kana kawe
2: tukaka muana ajiarwa abaterwe aigewe nyontoni mbele ezale mwele zira na getu mitukaka muana abaterwe kuzora nyontoni mbele ezale mwele zira muana nweza gira aku ya yototetaka sucking reflex ukeze ya niakomba uonka wega nyontoni ya ginua na pia ukeze ya niakomba gustimulateria ya nyonto kuma
1: totalelia bata ya mchiari kuonki ya muana kaita karachi ya roa kana bate ria ranyonto niriko
2: ya ranyonto ni za gwalina nutrient ya jionde tukenda mwana agia kwa huu mwana agionka gana hiyo tumituga kwa mwana batele wonka meri ya mbele zanda tu atekuwe wanombi onate kukundwa roje kana kurumuwa hirio unoto ilia le ule na nutrient jionde ila tukenda mwana agia kento kenge ilia lele ya nyonto nele zeru kwa huu mwana ononka ati abelia kugia meri mota ya kuwarwa kana kutaika kento kenge lena kamwelu kutirakalea tukenda mwana onka na kwa hule tezi ya mwana liza kwa lele ya zamuno nika tumituga kwa mwana nionke ilia lea nyonto aki
1: kwa yanto baraba uwa aba tenda onki ya anabo nyonto chio itekawe na kwa tira muno muno na baba anakeka nandu kenja anakeka kirira kire koba terio baya ndaktari
2: haya kia mbele nkabera onki ya mwana utegu iliza ya nyonto alafu onki ya mwana unanweza gila gina ena bondi una mwano hae ukezira mwana niyako gia that bondi na mother kwa huu wonki ya mwana wote kugate nyonto anga igasag nyonto wonka ya mwana na igasoka bula ibatelio kuizwa ikari
1: ndaktare nire mchari ya kamenya kana kaweka kwenye area ya nyonto
2: aya area ya nyonto alia kweto sibitare kana tokilo za health talk tuilaga nina vetu wonki ana nyonto emwe dakika 15 to 20 nyonto nilo mwana katinyira kweli ya tuitagaze hide milk ni unilani na nutrient jionde kwa huu nina awonki ya mwana dakika itano mwana uo nkaza roje na ukevira avi ya klinik akerwa mwana tikuongela kilu kwa kutu baadivaisa ka mwana unkie kuma dakika 15 to 20 na mwana uo nonka dakika yu weza gira akunyira na ukevira una aku mama na ukona una mwana wakue satisfied na teko nidi gento kenge ukevira aku kwa kukira nga insisi ni kuga mwana bateri unke dakika 15 to 20 nyonto emwe ono unanginaka yera mwana nyonto ni emwe ino ingekina abidia wetuleria toti ukaga abateri wa ile mwana nyonto niwe wetuleria ogulia kuendelea wonki eno ala igete mwana ino inge with time itingetika wetuleria
1: ntuko ya ronda itare Rosalind agaeta nambere na otoera ninda eka ya na mchari ya bateri kuonkia mwano ke nyonto emwe ugima bo kubwa mwere ne otonga bo menyere nini mudhuraneri na mukureteri dhure miru
0: ugima bo mwere ne otonga gatu imenyere
3: Dhikirete Meru FM wikamatege ukulukira 88.3.

0: Ntuko ntuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekera mubuko aja miro FM na ndatu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwa ringina igiraro mambirio kuri ya kita kwe makiendo ya rongele kere nyumba
2: kori zamu
1: arika tiba suanga kima ndogo yolo dugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyumpa matere siedira ate hati mbele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengu gishia to tuguiretwe
3: Alright, na ndeko wana kuzikira kipindi yake ya kapi na karendi ya gukubia Ita kire Google Play or download app ya Media Max Waves Na umbe kudhuro gitu zingatira ekinya go ekinya Rwimbo rwetha up next
4: Meru FM, Watanero ya Amir Ruru, irwimbo rwetha

0: Florence Karaniga shina very nji.
1: Eh kapia ke watre ndena byo ithina. Ndasia
0: ithina.
1: Ndasenga ai kaena mukingo. Nise mukingo imbi?
0: Mukingo te.
1: Kaena mukingo.
0: Mukingo te ndi.
1: Ni ndi. Anora ah, to na ilokele liye.
0: Nara,
1: na. Yani, otima wewe ya mwanandamu mudhikeri omeru FM.
0: Wano, nago kongundi, ground floor, baka uga ne arakire
1: vila vini. Kakara munda, shindano.
0: Wa imba moromo jakarendi, baka uga nare orari.
1: Wano.
0: Note abera, ne atea, kongwele mbathirumu kana ne atea, lakini.
1: Nende nyanka wa mbathirumu ka mundo awe ya keongo.
0: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-748 baraba ba YouTube Facebook Teomeru FM 88.3 official
0: na huyu andi mini wako amefanya ile kitu.
1: I'm telling you kuhide doka china vile njia ndali kana datu wagi no kinya namba
0: namba 7 kwanza kwe mtu nawe tuwe tawaela kathambi amegaruka ila kome karukila
1: kwanza kange kifo cha Bwana Yesu musalabani
0: ntwela runo ntuleo. Okay, we dene agokubia mbeta kwa kapi wa makoches
1: nanu mbeta karendu wangatua na turiwa tuwe na mantu kathombe ya toku diranilete duare
0: alright katu kwa mudhiki ili ya kekona agokubia tuwele kaire ili ya li ne ate ago tuwela Meru FM hello
2: hello kazi
0: yey
2: Nasa,
0: ndio mwega ndi sawa kabisa kwa ndio mwega
2: ndio manto ni ndio mwega
0: mbeto
2: wa mutina ndi kuzende yangu ubo ni mtina manto wangu anakoboke yangu anatu isawa
0: sante
2: chonjo
0: chonjo kabisa karendi
1: areto hate ambere au areto hate
0: mu
1: mutiga
0: mutiga na te hawa igua kalieto kama
1: aleo tebe
0: ale mbira mbira ndakule mwana damu igosia alia
1: ale tumutika ndaibu wakao isi nusi isi ya Bosco Taska ndaibu ene
0: ale itu uga atumbule na pole pole kuleo lali Meru FM hello
3: hello
0: ehe okay.
3: Okay. Okay.
0: Asante. Karibu nyumbani. Wow, aliugane shabe kiyo mweru na aga kena sana nontu wage pindi jee na tutu kauga nenga hii karendi story natu ena yedha enere zete
1: we mantu ya mainge
0: yani kabura edhege dhimu everything
1: era tu rasia simu ni ya nani sasa tuwe na mantu kathombe era tu kudhira nilite mbere ntisi kitha nate ekonomi ekari mburugo ansi anto beru waba karu inya nthuraku aru manthuraku owe
0: nthuraku
1: siafu
0: sia nthuraku hii tonyaga koko by the nyambere ya irugua uraru nga mantu nthuraku hii
1: anoko mea nthuraku eru mako eru mara kuinyi yake era kuinyi yake nthuraku eto koro meyo
0: ara kuinyi jareku
1: ina kwetha ara kuinyi mwere
0: uruga mahu eti si ya very polite eka itia kaora kaora mwankega kinya ground floor
1: na noko mina isi neka ikongo isi neka au noko anza kethe kethe kira kethe la kena kiongo kenene
0: kumu
1: yungu masio inyori ta weri taka muki yake kiongo kikati wao na wembele yanto wekere tanjara mubuko ore ya kuhithwa oka ibuare mama
0: Utinga kanyamuka agikagi tenthoni ya nthuraku. Nthuraku kwanza ega agweta ega gutonya wetete mucemanio.
1: Ebo anto to buera abo ikere nguo si mebuko. Anto ba ikere nguo si mebuko medikeri o Meru FM.
0: Ke daya to no kitatea.
1: Aso andese mabuko na boya.
0: Kanadia na story wewe mbele tunyamoto despite frustration cha kuruma mtu iturugagwa. Akedra agito a story. Na nyankuru kitu kenda tukiaria mantu za mengi ndene agukubia. No idhari atu dhara tuna mugaragazano 254. Kwa sasa katuge coffee machete na ndayo kimbetu ra kimurano. Haya.

0: Right. Njome kuna enkeru anteto shatha idhano. Tukedhera turea za muzikiria kwa jamantu za kanyamuka
1: na igongo haba kapi ya umbonete
0: haka inyama kweli
1: na baidhe
0: kareza leza kuwate ukabe lakini achena indonele nyabe eruga le mpara nuje mpara indonele beruga mpara indonele beruga mpara
1: waruma njoka njoka ya testi obo samaki reputeo sesionde kapi.
0: Huh? Njoka ya ngirini kana hii
1: ntu. Uwati baato tuariri ya ziwa rangata novende nwe buwana. Sisi awa ni marafiki seti.
0: Ba. Tukedha tuna karwaria. Na ninge tushoke tukwere atire. Na wocha angie. Kwa sasa. Ndenda kukwira. Ukedhia utia zingatira kapi na karendi.
1: Yes.
0: Uge adhimune yaku. Au kwa Play Store kana App Store download app yale. Ya Media Max Waves. Nikiendo kwamba kudhura ukienjoy. Karibu sana ndene ya gukubia. Na tuka kulike na wite nambere kukinyaga *671# ukatara unbox. Itha yenele tuikula tu nambesha isi ukale machine yetu ni ukale ukua marakini naona kama inafufuka.
1: Yes.
0: *671# ukatara unbox. Noli kane mbesha ila tutea jana itha yenele tukeza tukie jana itha yenele jite. Ama vipi?
1: Yeah,
0: machine waigua kugita atere kugita mantu. We karanda tu. Katu iguenteto shatha idhano. Sawa sawa.
1: All right.

0: Baina tutula nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kuera mpoksa. Kuka. Ya wete tenjene na pomone kwa aruka.
2: Tapi gue kira itu mulut, lagi mpoksa nih kwa aruka
3: jene. Ya cek ya mwanda.
2: Ini. Kami kusi aku dekir aru tera.
1: Mpoksa kare wakaru tuh tesinzia.
4: Meru FM Guataniro ya Amiru.
5: Iyi ne tetosia Meru FM ureterine CKL Africa doing more with you.
3: Nuhere gerobo kwa wena zaitha noinje ambeteke rian kuminyedhi buraku ete tena mbere dene ya medha yeto ya ndato ya Meru FM ninga etwa Dure Miru.
5: Teto tareria ureterine Dure Miru.
3: Arweri yoto bia mwinge baraba edhirete weba wati mewate ni badhumbeti ya meario ya dhirikari. Kuwate kuwata mwinge yu wa Kenya mewate na araba ukirirete meario ya mwandiki mnene. Wokari ya buandene na wadhani buande PS Raymond Omolo kuwati dhirikari e kuwata na mewate. Na arweri yoto baba ekete weru nene dhirikari. Na nebwerete kureka katabiaka. Na arari uba ikite werune niba kuenda kuikuwa kotine kaza kuimeja barari na yo. Kikundike mwake ya kudetere yoto bia mwinge ni kitumite barua ya kuromba rudha. Rua kururunga na ntuku ya roe tariki mwanja ntuku ya saba saba. Na arakiri barua ye ya andekiri inspekta anje no borithi ni kuete kiri antu ipatiku ni irangiritha tu baraba karurunga na kumu chine yu wa Nairobi, ya moya mantu ya raba uwete ni yoba kururunga nira. Ne amona kuongeleka kwa maumira ya kuwato miwate, uwa mwana aburithi kutumira inya nkuruki ya kithimi, ate ate kamantu kathumba.
4: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
3: Atongeri ya ba Guataniro ya Linda mwana inchi runguro DM terechi ya Western, ni ba kuluki tia na kanua kamwe kuendekithia senita wa county ya Nairobi, Edwin Sifuna kuburukia bendera ya uraisi dhirano nebia mwaka yuangiri ili mirongwele na mwanja na iki ama kiraba uwete batu miri ya ntukuchitikura ya hakiari ya mujumbe wakabuchai majimbo Kalasinga na mujumba mbumula njaku waboka niba uwete niba ukulukio ntubo na kanua kamwe.
6: Meamua kama watu wa Western Province tunaunga Edwin Watenya Sifuna kwa rais wa sita wa jamhuri ya
7: safari ya kwenda ikulu imeanzia hapa kwa boma ya mheshimiwa gavana na tembea. Moshi ya tatu inasema iko chama inakuja.
6: Sasa hapa kwetu yeye ndio king. Mahali akisimama msali ya yuko, wetangu la yuko, sisi tunatambua tu yeye.
8: Tumesema 2027 tunaenda kupiga kura kwa nyumba moja kwa chama moja. Tumeelewana? Yeah. Tutakuwa na chama chetu pande ya magharibi, tutakuwa kwa chama moja. Hatutaki watu walete vitina.
3: Na kiaria rotere nero awe senita Sifuna na ikiteweru na etayari kuburuke bendera e na atibaringa ndi.
6: Naamua. Mimi sitawaangusha. Mheshimiwa natembea. Asante sana. Mungu akubariki na mimi sitakuangusha hata siku moja. Tumekubaliana kwamba tunataka tukuje nyumbani. Mimi nimetembea Kenya hii nzima. Wanatuambia wanataka mabadiliko katika uongozi. Huko yote hakuna kura ya kasongo.
3: Na mudhikiri ya tokethilekelia nkomenyethie kambuni ya Media Max ni ritanireti ya mwanka mudhia kutiera kirewe mwendi mobira ywa maoro. Ukaithira okewa ata nkanya yonde wa World Cup kukulukera TV yetu ya K24, K24 Plus na K24 Digital. Team ya Cristiano Ronaldo, Portugal, baka chedha na spenda inya chia utuku eruare. Ithira we medho nikenda wona nkanya yonde kukulukera K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Iu ni chonde tocheto che Meru FM kende tuuna nge nyingi wanacharu wa madha adhita chadha. Muande kinde to weto muenda maguru wa nyiri. Aka idhra itu menyedhi ankuruki, linga itu wa Dure Miru.
5: Na iu nende tosia Meru FM ukureteri ne CKL Africa doing more
0: with you. Kwa nkoroki ya miaka ya nane, bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya ila siongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, the Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.

0: Nata orang kuat tak tak ibu mbaya.
1: Mungkin kena ni ongkira pendi. Ya tu Meru FM 88 Meru FM 88.3 official. When ulea kalendi akone ngua. Go home. Tandiri kira ka story kalea. Tu kwendi anguku. Tu kwendi kira kitu. Tu atiga dia dhanduku.
0: Pasta we ngua kana MC. Utu konila si mwedhara wende MC. Ni basunya obua. Aya. Itari ya dhandu kure kinyamu dhikiri o Meru FM.
1: Dhandu kure kama tuwale ya kwa
0: hau. Ino kaendo kira. Dhandu kure rinku. Utuko wada nusi kaka apie teari ya ngiri ya kumi. Oh. Aya. Ba ambedia.
1: Ya ambedia kukarandu. Aya. Kuna kana ngiri 11.
0: Ya ambedia. Na pasta. Pasta ya teari ya kumi. Nkore la pasta. Pasta aro mera na buibui siya we. Iko dania women representative oyo ange corona teta
1: wa women representative
0: oh na ngiribe butini kodania mukoro kanisa angiribe bute re kapi mbagara kinyangiri manele
1: idanduku
0: na ngiri manele ya sokere ke karendi akarendi ete ari wa ngiri manele
1: te sokere ke muene oro
0: ayo kiri na atora ne danduku re awe na thana ni te kanza ngiri manele. Uwa karendi ya tau diruwe thanduku. Gima aneli tati wakadichene.
1: Mijo nko thugana yate. Nko thugana yale agere okugura.
0: Are. Iri auriru. Mea nuko me the best thing about that kapi. Kanto vakela nira.
1: Utuwa kuenda
0: thanduku. Otewe akuenda okuenda. Kono otewe akuenda re. Na te pethirie. Karendi ya lelewe reo. O muntora mwenye kuleta sanduku. Mwenye kuleta sanduku. Tiwa edhando korea we.
1: Alright. 0702-965-961. Kana 0738-966-888. Kana
0: 0702-965-748. Wale WhatsApp 0798-195-412.
1: Ipuwe kani untupa kutana ambere kuthikira Meru FM. Gwatanero ya Meru indene kukubia na kapi na kalendi.
0: Yes.
1: Tutanitia muankatha inyanya ni dhamu. Gwanja itikali tendaika 23.
0: Yes.
1: Dhamu wande tigare tienda eka 23 tukethera tugita 3 tuweju kethi mwijere na tushokere na idhale ulenge tukethera tuthithia business idea ntiko menya
0: ikaro kama kawaida utisiwe business ideas metuwa ake kukubia kwebaba ena vyo kapi na kwebaba tena vyo
1: wala itikatuwa mumeru na wore akuga Meru FM hello
2: kapi
1: yey
0: Business idea
1: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
0: 0702-965-748
1: wendeni ya kukubia asante sana by the way rikejo kinya kanisene
0: lakini re tu hatere yoni nkeo rirorio kapinke yokia nankanario mochi. Of course, otegu antu kwekuwe te kinyete. Kama siku yako ijafika. Na nuko mea, one thing.
1: Kare, ndi nuize kwe gento geta wa mugiro.
0: Rekawe.
1: Kwe gento geta wa mugiro.
0: Nuko meambi.
1: Na. Ukale kama takawe the rogi invite spirit.
0: Akuna mambo na spiriti. Ene ontu uranda wawa siye kanyumba Justin. Kye soromo ikiongo na otero mawa ikiongo. Nogwana. Ii.
1: Generation.
0: Rege, nina abue. Nogonza. Baba ati, rethera ya ngiri yana. Ngiri dhati, tika ngiri yana.
1: Meru FM, hello. Hello.
0: aweta
1: kukureza ando kwa hui prepare
0: akuna mamu noko meambi noko nsinyo okoru kwa siya okoru kia family ya kumorio ii ayebe kere anto wabi idia kamete waruere anto chai
1: kare kino orale weekend
0: wacha buwana tuwa hatere mutu ni kujipanga mundogo mundogo buwana ii ege dry saving sisi aku ya ni savings kiplani
1: angu imagine oo kwa liyole gulete oge etana leonja kinye anto wambeli yoko kira mapema
0: usudi noko menye kandake kauneko tuko kamama akua
3: tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso yaku Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na rekunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
4: Nchambengi kunga weekendi lekira thaa, nchambengi na yoro kakakukudhari ya wero weekendi. Tugatege ila makarika ja kiumia.
5: Tuteka wakana ditole mero kuma anto anyele, kadoji. Anto pa mero na anto pa darakani ditole kento weke.
4: Ure kurele maturene.
6: Anto iwa vainge warawa ina mudhoro ginyake dhile ito kuwa tu tamu.
4: Na nyumene wero bukamuri kogimabomwele.
7: Patawena kathiramure za tuimba tukaigino. Dewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kitansa.
4: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
8: Meru FM Watanero ya Angiru
1: Ndivya kare ndivitithira Eti uge kunjo uge kirangu
0: Uwe kare njaku nukube one thing Inasevi nyo, teko yeri nguo gila mani. Kedra ingo, kedra ingo, ingo nyoko miara ingo, ingo nisi
1: konsentrate. Nusi kwenye bad omen.
0: Ate, nanu akwerele bad omen ka, nani alizama ni bad omen. Nu akwerele bad omen. Nani alikuambia ni bad omen. Lakini kura kire tikiancho biwe kanyumba ti bad omen. Lakini saduku, ah we wacha bwana, wacha mambo yako. Ine ondora suburia enene re, etezera en bad omen anjise suburia enene siru wa madhikoni.
1: Aba ante ajaka ire karendi.
0: Hendi kento ni oro wete kia, kama wamini ni hivo.
1: Karendi ya navipindi, bibi nginya weka story, kangia kumbira, agambira.
0: Nekawe.
1: Lakini, kwe nangendi rona hama kina mogithi modhikeri ya.
0: Pipi tobi
1: Ai karendi Aya mudhikiri atri gasionera gaskiza tuni gake gakanjuka na kavasi ka Biblia andiko kigo kigo gukubia ugitumekire 2175
8: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru irwe mboroeda

0: Right, mudikiria ndaika nitanda tuitiera tumba kwithura tukinyatha komisia sia muthenya na tukomba kwithura tukibwa ntete kuma kire mwenda maguru anyire tosokera tulia Grams Morgan tulia kidogo tosokera tha kumtukomba kwithura tukiarangia mantu ama ingi mnoko yu squad bali na yamo ya mantu tukomba kwithura tukiarangia ni mantu ya yara yaku iyo kuhusu we mtu wangu nondo saba imekaribia niko ndato arangi mantu ama ingi ya entertainment na vile vile siasa fino na kuchezea hiyo muziki baada ya muda subiri kidogo tusikie habari alafu tukirejea mambo itakuwa tu fresh capitalized Ken Mwambia na of course niko na mrembo wa mtoto wa kike Bridget
1: mtoto
0: mali safi yuko area tutakuwa tunapiga story at least tuombe kwa dhura tukimenyaya haya kuendelea na yayo sumburanto waeta na wako mtu wangu

0: Totolanyosi Meru FM Mwataniro ya Amiru.
1: Aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
2: Injili tutahubiri kwa njia yoyote ile, hata mahali popote pale.
1: Lazima
2: injili ndio wao. Duro tuete mireto. Tuanto amu. Mtu ya to mireti injili.
1: Au njia?
2: Au njia murayo ya kwanza.
1: Yes.
2: Nani turayo wate dhiti na injili.
1: Wala kakasi kakala injili. Kakasi kakala
2: injili. Kakasi kakala injili. Siyo mtu wana kambire kurumba kuna kuroko oro. Kole lepo zako wabwena injili.
1: Isoke la vele. Ikashi kama wanka yuwa kambire kusekia. Ini kuhigile kukuru waku kumu. Kumuja imenda wapi yangu.
2: Kukwetawe.
1: Kumba iko juu ya meza. Lakini antoba mira tafadhali sometimes ndiko miani bibe kage anga kama mtoe kujaga so good endelee kusaga sage toke was so good kwelimo ke wataka umde pedi ya mwekwe u pedi wako wa mira leo ni kama meka hiyo mira baking powder kiongo kini
2: kwenye kilo tuko Jumamosi Tukwa Jumamosi kwa watu itakuwa mera kwa mtu itaware mugendi anto buma umoja
1: baka ejila mera kwa
2: baka umakayole
1: baka ejila mera kwa
2: baka ya wake disi merewe kende erwe kari haku batuma mulaini asiyari bakulogeto kwa kori imbiana vetu paro Hawa toto watu kwa nini wala kujanga hapa.
1: Mila.
2: Yani asiari maasi. Yani baka asi mbi laini ina mbi. Yani baka romenya kumaka. Watu kumenya.
1: Ati tuambie bedi wetu asanti sana. Saturday na Sunday. They are never the same. Stress yonde ya kuma mandi mwangagia Friday. Kukwambide Friday na Saturday na Sunday. Kutewi ronge. Kazi ni kumedi tu.
2: Iko diri ya stress.
1: Kichwa tu.
2: Tutoke menyano siya soka mande.
1: No ya soka ma.
2: Mande.
1: Na ino tuka tunaeka shida chini. Tunatupa mikono juu. Tuka kitata.
2: Tuka lita stress.

0: Mutikiria mheshimiwa Susan Ngugi wa Mwindu niwe tukuringagira kauno ntune nkumenya eng mutakani atuthikiritie ejite guku kwa Meru FM umre twena wetha ale atha jiri
1: kwe jakanaro kete
0: kwaruka
1: kwaruka
0: koingirita koingirita taruni nkumenya jete yani no pora kwena kamera na rathi karodi kedo tujengere mukinyu kedo tuengere tijengere mukinyu akika kogu idhale akiyogoro ukeje kuthuna kiuri Susan Ngugi Mwindu uni mheshimiwa kura tharakani thi nonto no mwa bala bala umbita kugwata max nyingi muno Kenya ngima yiki gyo kikira aliku kia mwako la thirire risoti kiuma ukona na gia alai na mba mbega na niwe gwire mheshimiwa ingarane atwirie tibonde bala nengagirwa namba bana nengagirwa bala bega baba aligeti bataye wa namba so so kiyogoro tuina Susan Ngugi wa Mwindu ithale atha jiri ambile kutuma kiuri gyaku na atha ino
1: gikala gena 0798
0: akika
1: 195 412
0: yes 0798
1: 195 412
0: kwena marungi atuthikiritie muno na ale antereji akioje kuntugita kwa kubasia eta gwalene tiwanja kwa kubasia ako kwa mitambo sana ni yake yake mona tukethini cha kwa kubasia na mwalimu wa kubasia mwalimu wa kubasia na niekirithetie muno by the way
1: akiri
0: niekirithetie mwekirithiri wekirithetie nte kumeana
1: ndio ya kwera ikathimo karetere thina riu gaturengete
0: ee
1: muno ikathimo karetere thina ni tujete kathimo
0: te kathimo o kineza so gutina thina
1: historia sia tote kwenda
0: na
1: by the way au agweta agweta Thika Road kwe rera budget yethomero no mbirire kwe mbeci gachu wa thigurune ku ugwe akirie kwe rugirere ta banki na ndi mbeci tuchu wa banki sichu wa kiraia kama mimi na wewe no to spindi ere thimwa ogwatwa no kure ya mbesa baini teu ikurari na ngirie

0: kulinga na speed ilo diete kaka nini monoko nengilie kumi
1: ikurali na le ikurali na shuguri ulera wanga ngale ngale kethirwa nikuru ketia miakena kumalire atonyere kwa ka registration yeo nikuru ketia 4 years igeta inspection kairi kuchira mbuka wangiri kuchangiri jere na ngiri thatu no menyo kambuku na weta inspection utalipa bando ile booking
0: ni booking
1: inspection ni kuliwa ukalea utalipa
0: kwa
1: umbe chira wa uga ikodhura nuwa mambankine tem bankine
0: ali
1: it's time to kodhura niambia
0: nata uga no
1: nita weta muntu ni dhare kodhura niambesa Ile wa ugele chiero igacho wona Antoni. No menye igwete ta ku kinyamari. Na antro raya ni ntekeroria. No kwana ko tiere runga manjire na. Agwato amaiti ko kagitirwo. Igacho katu.
0: Igacoka?
1: Agwato amaiti ga ikwara 70. Agwato amaiti ga ikwa to meti to nini tu. Ukagitirwo ambeche nyingi. Menye na thero kali ukarakndau. Utera wiro jokane auke.
0: Neuma.
1: Kabo mithaira. Weta mbere wa mithira. Wa ugwa kugita chuka katika
2: na baturi tweria mantu baika kikoti yu baguitire ya mbarori kinya na robendo kuthaika iba kuthaika ona uri
0: ya
1: bakuthaika oku uto tinda kwenyero iki mariamu
2: bakuthaika na kaya nguene tu
0: adiona
1: baithewe nande inye yu igachoka nonto kuthogania kwa kwa teka
2: hii amba pao ni amba na
1: igu isiria kwa kwa nonto le ndelao kwa kwa erekanire mbeche igacho wande gorone Kenya kwa ugere atere mbanki chete tegwiti ya batea jana apana ne dhareo chwa mbeche nande natigana na hua ke ale tulita ito hui igwa ukarira certificate ya muto ama mirare tate jaka ere kwa wengiri dhano Ya eta wanda di certificate mantu ijetete kwa mamono enewe ijetete kwa
0: mamono
1: wende kanorege na ninte munabi
0: uruga makao mbeche
1: ujierirwe ikachua
0: uruga makao madhaino kana toa shokie muntu muntu nte kagweta
1: mbanje tirado amero eri 2020
0: ok 2020
1: 2027 kwa mbanje tie kiuga ethira poka thora vogo kia njara ja italian kwa uga we surrender u
0: Leza so
1: isarenda u. Ni ngo kwera ni ngo kwera.
0: Kato tekeria to tena.
1: Ni ndio nakwambia. Ni ngo kwera.
0: Kato tena ndio wa. Utekuto diete.
1: Ni ndio
2: tena tunko na kwenda tumatu mauta chokera. Ngakuira burano ngavana arauire non tubwa kaite na kara. Kwa harina dhirikari raya hariku na nende dhahi harinio
0: kato ambe tuba nengele formula
2: kwaita kwaita kuraya
1: atuendi mbali
0: ambo tu nengele formula
1: no tutete kuraja sitigari tendaika siya kutara
0: akika
1: ndatarara ira ninyanya puras 5 wiki ya jambi 13 13 minutes kio dheke kekana chapteje ingwe ya dhari rila dhaa kumina ijere kirisoko faster eta kredimo ya kuinya star 671 ash tuambe ili ya roga ya ndo au nara kwena dhimo ijere o ngiri 4545 kwena tv ijere chia ngiri 2525 ngiri magana kenda shio kumba toi kila mutu chile yare anto iba wiki anjara ku na ambecha chile mboxi ne iji ita idhandatu kwa mboxi wichi kama tete miujiza nonto oteomba otonya dhokone oteambete kurugura mboxi mboxi na yare rugura na shiringi 39 kire soko fasta orionga wigo rire tanda ugole ngombe ugole nduthi ogore intobia saron worthy 500,000 kinyoka abira kwa kanenkero wa chie mbeche nyapaka gitegana ni example kuga bate gitare ukahewa 400 kao siene nanto iba chinde tembeche iji na ibe tete nambere na kushinde takredimu ya kunye star 671 ash star 671 ash eko nenkeri ya mboxi dhanda tocha huwa mboxi moja mboxi uwe moa atara eko uri kethrono kuenda kumerira shiringi dhate nae ni kanaguitia leera ke uetua ekira pini karau etere mbesha bange bagietera no tukinya watu ko kwaga unboxine ukagaga thokone no tiaga kintu gya kwana kyo kuma kire soko faster
0: oh yes gango ndagwe kana kwe mtu mwe
1: ingi
0: no umwa gwira
1: eto ambegya
0: mbela tore dala tuira ntato jianga bana moja tusikia kama kuna moja ameangukia no ndo metambo ni rali meuru kadwa ambetro de checking

0: Hello.
1: Hello, mambo.
0: Kwa sana.
1: Eh, nyumba za wateka the public news meakuwa kwa Meru FM.
0: Eh, teka.
1: Eh, kwa mese njidato Meru, ngela kwa ewe kanyamua, ale na utimoni, ya kukumba kwa soko faster.
0: Tatika nko era na kekia no kende na kia no keu.
1: Aena kwe.
0: Ah, maonto magueta, mwana leu.
1: Takurulambe kwe.
2: Aleo unu unabia.
1: Weta kwaja kumago.
0: Beta wa Kevin ke marinjelo kuma la tanoa.
1: Kemezi ke marinjelo.
0: Eh.
1: Kanu eliko.
0: Kanu austenji.
1: Thank you ngakulukira wa Shatade. Shatade ni mbeje ya nengwa na ukinyau ke lilipombe mani aumbwe rombe mani miramira aja.
0: Aha.
1: Njoke ya ungumba to kwe mtongo nda kuonao.
0: Eo ndingela na to nyasonda.
1: Ngakulingira kayo.
0: No,
1: congratulations.
0: Thank you so much.
1: Ngiri mirongo edatu.
0: Ngiri mirongo edatu.
1: No, ukai.
0: Ola
1: uti tarashiringi 39.
0: Aki.
1: Asante baba.
0: Asante.
1: Wow, kuko na kalo pati kwe jangudi.
2: Ndare ya kugaria.
1: Na mudhikiria na kwa kajeku toke uja kasho. Kuntu kaula jahi, ate au gala mbesa jiega na. Neko taka uga angasiringi edatu. Au gangiri edatu ni kamemea kwe na dhena. Na ambika jenge kwe laga download MediaMax Waves kuma kengoko Play Store kanage App Store na kedho wate kuelewa ero leo kumenyamenya pula hii download kwa umanangiladi mwako download le Google Play Store kana App Store anku na lule MediaMax Waves ni kenda kwa mba kwezoa okegwa bula tukwali na njila ntambulo kuna oke ujaga na njila nkembu ku na okiri kanaga kabila kama kuna kone kendelete no mundi oneo K24 TV K24 Plus App na K24 Digital watakuwa na changanua hii mipira no ntukwe na talambe ya wale wanaito matangazaji kwa hivyo wakwa uka mpenzi mutazamaji ukaija kwezo okea na kubo na wega na tibia kwe na marundu rundu download kento yuko ito K24 Plus App kana Digital wezo kumbo kwezo onawe ukegwa tanira na kabila kauna njila ntambulu wakone kwa Meru FM nguwa tani ya Meru kumba dhuchi mwankanto njile siti kwe nteto ndoleza lago tuwe la jina mwole mono
2: ngabana alau gire ya
3: ngabana ngabana wa Meru ni Aisha Kimutumanto edhinki na kuri obarari mochema nione na ndini rea kwa ambiria kuwa ibura mtu wa dharai kathaki yawe yawe nukume mtu wa dharai ya monki o kwa weni kenda kwa kanabubo ya usiasa wonde na ni kawainda ya takiwa aburari titangu hibubo ya kumikia bangi
1: kabisa
3: wa muria kuwa toge yani nende nende ya kuwa achievement yemwe yawe haka uwa county assembly itari na dhiri bururi raya ari na governor bangi mwankari ya rauku mireku haku especially reba ukumaita pute governor ato nebali ya na kuinyeleka uku inge muno lakini nende dha iba ambiri kurelax na iba wike miruke ya ira ita wa sigh of relief
1: ate shy
3: Isai.
2: Keke. Ibyo bya ingete.
3: Keni na ibea ora wakenja hii. Aina kana. Mwashimi wa njimu mochoi. Aina kana.
1: Yeah.
3: Aba sitira zira barari na tio. Bateki ona kinyana. Nde za imeru ne tito mpoya. Awe no tutondo tu na meri leka na meri edatu edatu. Ringa iye zabu buone niri. Buone na orinda uki. Norenda uki uongozi.
1: Reverend Toizingia. Kwa kutu kona Reverend Toizingia tapa uba tano hake meru. Uwezi lona nabu wa mkwene kwe na tuwana. Ukezi la nabu wa nyamulia kwita wata kiyangwe kwe na tuwana. Ukezi la mikiduli kwe na tuwana. Tukona batano hake.
3: Manya Kenyatta kireka tumereye ko ringi akulukia kabira inge Kenyatta no mume munono tuna manya mtu ena strong ndie kuo ya ntubaba inge no tunya ko tukura kuingi wona inyara ila baki chinda na rai no tubena population ira eta kiringa ira mtu echali wata tara kanidio kadra tumu tutu tano teka na kana kamwe wata kadra mudhomi njuki na twili ya yote kadra babu ina ndia na kamwe patu ikamwe ite population ibo kinya kunga ni bodra bona bargaining power ya toba bainge baki dhirikari kwa twika ngwende kuritwa ite Kenyatta ya akadili ukana kiambu ni bwo tuka kunya wena kanara kota wa kiandutu para ba imbiroro no to mweko ora muthenu buru muntu ora muthenu buru buru ndene Kenya imweko muntu ora mutongu pio pio pio ndene Kenya imweko muntu ora ora ora wena ora mwamba kabisa
1: imweko ora mwono ku kabisa
3: muntu ora mwono ku buru buru buru oba kuoni abange njirenja ni mweko muntu ora winetaro mbororo ya pio pio pio pio pio ni mweko na muntu nya wotheri pio ro tetethe muntu bara bena mbiroro ureta wethere ni mweko kenya teta eta kera ta vera tiri a vera ando ito siara nai siara nai a choka ki kabira ingi a vera mbuire bagwire Kenya hii. Po chiara na baba ingi karaini ya dhungu.
1: Ya.
2: Na kukuri ya liwa. Siara nai.
3: Siara nai.
4: Nide emosia utuko o madao kime njidwa ni fomi mejipa na county. Ture kunguera ikinya guwa ikinya reo rego kinyitha ya kire ushindi bobo nene. Kunguera na county na yao county kunguera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabirebi kuweja na ontuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga o scratch label na utumekode yao kire *459*9# for free. Dikana nchovia tetekere tuwekere ana bandigura miaka ikumi na minana. BCLB namba 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
5: Eyi neteto siya Meru FM. Ureterine CKL Africa. Doing more with you.
6: Daimwe ya ugoro muthikiri angetiga yogo tinda boega na wina ugoro boega mbitigiri angkogu wate ogeni kire ndetho shieto nanjira indaja ukuko Meru FM ni ugo mbitago juma wanyaga kire ndetho irangu ambiria nashio ni ate kamishina kwa bolisi ruangirwa Nairobi hisa mamundi ya ugete maandamano mabanga netio masabasaba imuga jioka na wadho mamundi ya liuga kutire maandamano magaitigirwa haga Nairobi na Kenya mara maandamano masabasaba madirikana wa makiandamana kuinyeria udhirikari ya Kenya tene yomba kugwe kine nkanira kurudhuwa muga jioka wa gatiba kana multipartism imaandamano mana makuirikana ima banga ni tuiba mwe baadhe teri ba kioto kia anto baraba ugete heru ba karudha maandamano ma kuinyeria aki na kuririkana anto bago kwa na kiri maandamano na kuinyeria anto batige heko ura waka gita ka maandamano
7: in honor of those who fought for democratic reforms we will conduct a peaceful procession to Parliament to present a petition calling for urgent parliamentary action to end extrajudicial killings, enforce disappearances, strengthen accountability within security agencies, uphold constitutional rights, and address the governance failure that continue to deepen economic suffering.
8: As we marshal this cause of the third liberation of this nation, we want tomorrow to take a petition to Parliament, not just because of police brutality and extrajudicial killing, but we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
9: In any event, should they doubt, we did present that notification last Thursday, so they have it. So we are
6: na tukethi na mbere na ndetho chieto ni ati achiari badhomi dhagiri ana shukuru ya sekondari ya Kamarandi bagomete wakime na giri ya mwalimu mwenene wa shukuru yenu baki ugagaga bati chokia hana shukuru mwanka mwalimu hujo arungwe shukuru yenu jara mwakiboga imondi kwetu wa ndetho
10: na chiari ba chukuru ya Kamarandi de secondary muthenyagwe mthiara bara ukire kuandamana bakiregana gana utongore ba mwalimu munene chukuru ni eno bwana chege
11: yetu imekosa masomo arambe masitamu watoto wetu hawakufanya mtihani arambe wakaambia wakati wakapimwa akili kama akili zao zimeharibika arambe arambe
12: tamdiru anabe enokira gatarothetigerio na itukore ba mbacha ngirimo gwanja ngenda kuri atire akuyethere na bayana bagana chukuru na thainu bagana na ikeno ntwana baraumye chukuru gatoka inga chukuru
10: bagetareria mamumu bantu marama gutema baregana no tongere ba mwarimo chege
12: korugyo ra koruga no kuraria no watimani no matironu ana bare ba kurara batoko mama mtomorome no morugire no watimani
13: na ngombe yato yare aga yendwa totamenya yendwa yairwa kotoria
14: aki yana beto nyoto kondi man ana beto bakadiba dina mutonga bakebutagira bakaza swimming ba dibaroga swimming ba ya baraba no me kamarani neru ta the best swimmers watu eka batina nkrombia chako digo swim mbere basain mbere sia matinda ikare gwitagi
10: araba gwete dhute ana bago batiri ontu gochokera madoma chukuru no mwankarira mwalimo yakeberwa chukuru no
12: turenda tege na munini gwake athi kwera mwana kwa chukuru enge anti moreta ende gwe gwetagi akathi mwana gakara
14: aga ni na mwana pombiri tamwinu chege athiri agata badali ni mono ukompera chukuru no aragi tonga miru ala meambirie ndienda kuga athi no gachege tetere tekagita tuya chiari tutazita kunugura mburi tamadhale chege ina hali wana umagaroke we sima ala kolito kunyangete
12: mwadire ingwa nkanorengo utambata chiakwa mwana wakwarenja atakothoma
10: kiripotera Meru FM kuma dharaka mbita wajora wakibogea
15: kithomo iki angaratanire chukuruni ya suruinji ya higembe na ra achiari bakutheta ni urunga miri budhuku wa chukuruinu kunja murunga mami nwe atume jithia
16: madhomo ni ya tirimete kwa ntuko yonde skuru ya bariki ya suruinteresi ya njia ya higembe ya teati narana nyuma ya ritua wa naziari kusumu ya na mudhuru kubwithi maandamano ya okari na makindi mwanka obisi na sese mababa wakidhomo sile kangeta nikireba kuwa notumura ubuwe kwa mbeza siya sedo ilitumite ba ingilwa pata sedo ni mwalimu mnene murunga miri wa skuruwe nwe okumenywa ya Joseph Konja
17: machoki na andri musiari wa surui mjapi tumete tomu chema na ibeoni ya nabetu baringire kelele ba wambu ba andamana nikio kitumire tuya mwanka ba andamana mwanka kwa ndiyo
18: na antoa anababeto wa kwa andamanete ni mbia choo ba uwe na chirei ni harimo cha ila toa cha tebete cha matinda na kwa tuka bako ingelwa nara michedo ne batin kuma to wende ba tia ribatu tre atia ribatu ro ne lati mato ye mwanga to menyimbi na the
16: ina ni manda mano ya tumire mababa bakidomo batongere tue ni CSO nterei sia igembe ya tia de no eneri maore ai kinya kwa musema nio yuara kana yo yote wete kira su kinya andiki bante to bakumira kana bayo dikiria
18: dina ko utoro utagira nene betu ana betu ibetire baina manda mano na baita baraniria na nene betu ana barua skuru tu ni mwarimu urete mbia
16: wendire twitter uone mwarimu munene murungamiri wa skuru e atono nare nara kwirika kasi ingilite obizine sia miadhomo ntere zegangeta adhukana na mudhuro yu aziari
12: skuru atinye mwarimu alare agea kunyo ndawa isulia kana yo siolo ne ye ito muendete tuwatanile kinyo imu siari ya batwe
16: nani ndi embe ntetono na sia miru FM bitankunja murungi wa mami
15: Kanjo ya kanisa huko Kenya ya nisisi keiru unguru wa mukaririkite wao Bishop Nicholas Mutwiri batetheleti hana bara baithagirwa bata ukirito ni chunchi bia mwiri na into bia korea na uwekira Antonio Miritua Kinywa na The Twino
19: na omwaka ungara joma kanisa ibomba kuthura baiti mana iratu etaka NCCK week
20: bato ngere tuno mukadirigete wanki ameje me kanisa NCCK daktari bishop Nicholas Mutweri kagi taka kugunana baskuri anto bata ukirini chunche bemure na mawade ya kaga mentare na gwetete didi yanki ameje didagi omweri jwe tanta to kugunana bate ochomba na randa daktari Mutweri
19: na nara tuje tiane kenda tukona na baba bomba kubaretera rumathoro mwathani bia korea bia gweki na kinyara babira baga tumaira nuntu baku andika kubonia wendo tuli NCCK na tontu bontu bo tukona wendo bo nina tuko yandene chukuru weze ule alimu bageretie kumenyera ana baba na njire nene kutu kuhuga mtu ana mawadhe atena ichunchibio jolibuwa kandene mwere tiku kuhuga atomba kwezero wa akiomba gochirunga mera tukuona na ari mikathire tumiaja ikuga ibakothuranirwa nuntu baguintangireto bwega ndene community nikenda bakomba kuja kwimenyera miake ni abandae batikumba gutetherirwa kairi aturi batumara bagochiomba ito ingukuromba nikenda ugakinyira family teje nikenda ukabarumaya byakurea
20: ni ntato ya gwatimbaruni munini omukadirigete nkia manager NCCK James Kimathinyaga
0: nioto kwenda kuromba discipline yeje ikinyire ana betu bonde kiri mashukuru metu kwagu nito kwenda kuromba kwithirwe kwina discipline ya kiradi kieguru kiri ana betu bonde libe shukuru betikire kuwake na alimu administration betikire kuthikire ya mataro baraba kutarwa ni ajiari na alimu na betikire kuembrace kithomo nuntu kithomo nikio kina future
20: nki reporter Meru FM kumakaga no dhimenti mbetago Anthony Miriti wa Kinyua
15: Baga Anthony Miriti wa Kinyua na Bwakari na Atomiri Henjira ya na Akari na Atori ya Medha uhandi ya kigocho tigani ya is ibako theta ikudhukanga kwa njira ntereno mwenda mudhinja na ndetweno
21: Akariba medhona nturoi dhilung kretien tere chewandre kikucho tianisti baichumire tibake menerio MCO Stephen Yakule. Nigiraba kuwa batu nete oguni kumani no tongereba umu noru terero barabara nanracha.
22: Mwangu kuendro kwa suira. Ntsebere, nete oge nane. Ndendro kuromba weti ori ngue mbicha. Nasuti yendo ngumu pio. Ori ngu onte ameru. Nontokuwa nite. Barabara ene muki. Mwanka witiero nendachon. Bato muntu etuwa kakule. Ne atane die barabara yu. Oge endro dhai witia toka linge. Ene mwanka erindiro areke remu ekorobo ndaba kure gra mauro oba kudira ante brenda to kure kure kene ne to to mirengu ene ba tu kaendra yo tuya ama ni kasi ngine liko na fanya ende ra sene bro to ne te venere reo ana wike sukuru divena o te mwana masu o ama ku masaidi ya mauke ai to ete sku ria bendra ko ngai mama na interatisio mokoro ne gran basio nda kare
21: akari baba ki ari na muduro
23: kasare yo angwa ku mora ku mama yake yatano o te ndo na mwana ko na rere ti kaliana mwanka da Ango kwera wane Abara siyo ango ya ni toe tere mazake me Kenda toteka munta ango Oteo totere vienjero Ya ni tondara se tora tora ime Toa zirele Ende tore ya zena Ya ni yo ango toene ibandra O lakini keono keteo merye koe Leka tokore ya viki viki Keto akele mayani kenda Mwankana ala rone Ende mwankana utore ya zena Wa kule ango kwera ana pio Nonto itore ya zena
24: Chua mweko Nyo totekiriti tayi tukua nuwa Tukona abate aje Nuntu nuwa tukona ato yukiriti ana Vangi mwa mezo
21: Kiripo teramiro FM kuma kikuchwa tia ni ambeta mwenra mudhinja.
15: Baka mwenda mudhinja na wakali muembe mara iba koromba dhirikari kutigira kiwanda kia tengetwe nterenu runguru wa mubango wa K-SAP. Igukira na kwambiria gutethia antu igurure murimi thia urimi bwa marigodo simirega tiru munene na ndatweno
25: bakiaria kali baba mwembe na baraba mbere tuke wanda ke kudonde kaga marigo indi bataliretie mwanka utaka ya kwamire
26: mwe especially ndigo itambira muradi wa ndigo urawe wa wa keisa wa mulinga marana tukambuni ya ja ya cooperative akino leu opoto leto tukate de ka na kulagirwa ndigo tutonaga kwira ndigo tukate na giria mbuloka libambiretie kurula metu na eclipse ya lakini ya kuwa mila ito expected ya labeto yudhi oko na eklopati kweomba bakande kwa opa netu besha bagu tetagia lakini bulebo wale mila
27: ito wale tu ntolako lake lwa mejo wa huku atiko nwa ilao onawa elale kukwa kena yone ya kuwa mila leo toteme ya machini uka jejire ikari ya kopalete vwe unanto baluga eclipse ino ugu nito wale toa uka okelela tuwa ila mejo eleda toa u okono kukolela mwana mbuku okono kukolela mwana kakuleta ila ikuetua ende ina ila mamila jonde otekia tuwe na keo katu yalunga metionga ito kwela tokuwe mwete lelele u akinyate mochelele
25: untubura mwankagu bedhele zaba kilomba dhirikale kukolo kila kiwanda ya kinate
28: eto lirikane eje eto etento mane eje eto tedie eto kuwa mwole au to kuwa mete na nadoko na inda sere to delwe eto aina yau todija toka kula mutu wega mtu wana kanyamuka ya kadi yau ke inda sere ikabua mauntu mwote makoketa atia
29: ndestelele ya kilwa ya kwa ndagiri ya ndiko kotewe lelu tane nyomba jia kilwa uo uo lelu mbesa jia nyange kau ni tonto ndiko lea baba angi ya bako kula mkoli olo ejile ya kule ndiko mtuku emwe nadoko weke kena dila kwenye jambulo kabla baya jaga rangu loki. Nini akiru wale ukambuni baba anga bakardi ya metu ya ndiko ino jake melo batolo lage la metu togo lage. Dije bila kwa adi jake lini bako lato klips ya una metu ya utu kojiye lida toa uogu. Nane baole ya toa uogu nane kwa meleli ya newa simani yake oto la wakudwa kwa niyo ya ndiko.
27: Neka toba ya telele wa menyabula buto kaloro na idoma vivi nonto totena kainya kumau nonto buwa meladi yonde bole ya gwete.
25: Kia reporter melifo mentereza marbitaro smerega teoria.
15: Mudhi wa ndeto na njirenda jahuku kwa Meru FM ni gumbita kwa juma wanyaga.
1: Na iu ni ndeto siya Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you. Wankoroki ya miaka ya nane bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya ilasi ongela elia kumakire ngombe ya Maclick Super, the Diamond VXPC na kupakula advanced. CKL doing more with you.
2: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
3: Taibesa haka songo mwajana nae. Imelaaniwa.
4: Mutongori wa kiyama kia DCP Rigathi Gachagua. Kulingana na kwena dhina ntekuwa na kwe mtu waleka kujukia mbesa ba.
3: Hii pesa iko na damu ya Gen Z. Hii pesa ni ya wagonjwa ya Kenyatta National Hospital. Ni pesa imelaaniwa.
4: Tiga gwali giji. Shiringi ye moreo.
3: Hata ukipewa usinunue ngombe ama mbusi. Itamaliza mbusi zako. Na ngombe zako. Usipeleke mtoto naye shule hata pita.
4: Abani waragia uma, ndio mdino kwa liorongo.
3: Hii ni pesa ya kukuliwa sokoni. Hata kama unapenda bibi sana, usimpeleke nyumbani, muambie mkutane hapo sokoni. Mkule hapo soko, na kama uko na deni ulipe naye.
4: Ligijitika kukaa, niko walike mustalo ambele kuoneli ya Kenya Badure President William Ruto.
3: Sasa sisi tulikuwa tuungi William Ruto mkono kama William Ruto. Tulikuwa tunajua huyu ni kandidati wa kanisa. Sasa kanisa nalia, kila mtu nalia.
4: Kaba kwa liyoma, uenda kukukwe, ninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
2: Neuma, aja medhe ne anteto ya Meru FM.

Oh yes, na mudikire bila shaka ukone kwa Meru FM gwatanire ya Meru kuma dhochi mwanka nto nyere na kula kungekunde Meru FM ikinyaga ngeko ligana jetha lea thaemwe na nusu tukato tena mweshimiwa Susan Ngoi kulingana pola nkwanaga nipeba ingyo munde kwa kutoka kujenda kinga kebao thaemwe na nusu wa uguna watu ambiria na mbele ya mweshimiwa kinya tuwe family ya Motegi tuwe na kia tuwe kumenyithia gikuwa kia Mr. Wallace Njagi Motegi tuwe family ya Motegi tuwe na kia tuwe kumenyithia gikuwa kia Mr. Wallace Njagi Motegi kirea kia umerele mudhenya wa waere tariki mirongo idhato mwerio wa June kana wethandato mwako dhainya jia utuko.

0: ka mbere nchoka kiuria ni gya gya ntoredara na no ntubwa broko mboretie nkomenya gota kwenda kugachwe riro kumbura imbiro ntara yeche kareke iruma ziri kuendelea nkomenya gukora ya gukinya nde ende no ntu ndio muge kankwere tikareke wenda
1: kajume na ene umanajio
0: wana wadaraka tiambe ke tuwa kiwana tunywa twao lakini ntu bengi bakambira kuwa ho Suzanne abangire watukira tiro kama ibarari ruangai munene fulani perozani ende pitaizi ngania kana chokero mbe gitike MP daraka kana karudhiona uo ni uongo mtupu. Bambere mare onakuwa mamu tuwa kiari umu nene kake ni gathima kia mwena tandegwa. Nata mba bambere ma onakuwa ikutu ikitiki umirepe. Nata ntika iteke uma rep kati utuka rani mitu wa mtu. Umu dhirupe kinya wake. Mtu kinya nga chinda wake ntura. Number two.
1: Nore kwa ule kareke.
0: Ntia weta mtu. Number two. Nata kwa mbako tueka. Tadikerie. Ifunda era mtu ntu wenge. Namu era tadio dikerie. Every camp. Tunde na three opponents. Napondena ntu warume. Deno ponenti daraka, deno ponenti maran, deno ponenti chuke gamba ngombe. Tadisho be metanda unu walinganga apura wa munu. Natombo tuweka, wego nuije nga kondepitaize, lakini kumaru kere, mwanko oro, tichingi wa atindira. Masuza ngu wa muindu, yeji anga imuera, yeji anga mbi, anga aruda, anga agita, anga agurua, anga agurukwa, anga akara, kumaru kere mwanko oro. Nigo geteke angavano nwankiruga mire.
1: Ndi na duja sese itelo menali na kwintu kunone pa lunga manju kwa ni bwa ina nawe
0: atokare ku inera lito pa kena katwe na romena roleku
1: ole lito bwa kena ki
0: hena ki lito bwa kena ntu bwa njensi ole yonda wenda mweri yetu inangi hapo na ntu anu ntu bambo ikire mono tuka njensi toke by then korekia korekia ndau ndairi baba ero baba bari uma korekia nunda ndiri antu ba ndombere nkuromba gitikia ngavana ojito ina anu acho kiria tutakuombea sana
1: urongo
0: ma
1: Ugote kwenda kugweta.
0: Tukwaba. Ende tuendere tumi aguro kwira
1: kire.
2: Au mheshimi wa gweta manto ja gi running mate. Ati tuika running mate ye. Mto odiri.
1: Tuguga. Odiri.
0: Mto mto ntindete.
2: Mto kwena kwena mauvumi. Eka na misene hapa pale. Ete mburi mwiro. Nwe kale kia gutarare running mate. Na mshindete na kura 300 yake. Uwanu kwa na jau yu jeka yomba kukwekera.
0: Nwa sindete longena kura 300.
2: Kaleke.
0: Asindete u.
2: Mburi mwiro.
0: Re.
2: Ntije ire. Asinde au jinji. That is jinji. Jinji nuo kajo kia. Nuo kanenkera. Nuo kanenkero ikaleke. Ukukwata.
0: Daino. Daino gintu kiambere. Wano ntu kinye fakte nge kinye kutima wana ntare ntako tinari ananto mwono kuruta wirasi ya kwa kure mkiothe kenge mbeta eretea mbona beba mwinti di UDN
1: ee mwinti nao
0: kabisa
1: kwe wa TSP
0: are kumanku wana nda akoro kire 2017 na Jubilee lakini mchujo oju nda umire onke gira yerungu haikuwa mchezo kwanza tuadhire maitamaere nda umandra uga nyo kia makena mchujo kaere siyezi enda
1: never
0: so kento kiambere yoni nkoligare imbi nonto kwanza bateriwe buri mbiro ndo two candidates ba kwa yundi na batiura na yebi na batiruaga wagwano role marau ma umanaje na Susan role daraka umu umanaje na Susan kuna kwa tachuka ndo no atike amandike kuna kana kadungira utipo tapen between no and match
1: okay
0: so mbetere tembere mono kinyambona me womba womba kubura mtu wa chokolije mbijara cha kwangu kubura mtu muku
1: okay ndio nazuelera
0: ana atirio ukoria ndende bora mtu gakwa na tena no gakwa so horora ga mtu gakwa na tena ende kava wa tere tabele mbetere ten chamba yao one thing into king mbetere ten between the two mbetere tenu ba kunengeria ni mbetere tenu ba kunengeria ndo mba ukibura go yo wadaraka na kumbe adiki nyandebe kana gatinda rumeti hoyonge ukethira bai wana kabaka ukiririnya na kungi so kandu te wira chia kwa mbetereta babe bairi UDA kanengera guwe na no timbie by March calendar ABC ne umire March 16 bego bakureke kumenya candidates bari kubena bo so from March 16 ke wanke mea exactly no ndie tenwe ndebeni
1: nembio tene oge tumigwe maybe no to buena mheshimiwa kedure kindeke na nende ah na kirugi antori daro tshokirie
0: ngashokia
1: kwena mheshimiwa kindeke mheshimiwa kindeke ni deputy president wa Kenya wewe nko ugu gote mdote kumenya Kenya eune dirikari nusu kokoba mure ngabana ta 22 bonka akibabe daraka ewe nka nembi kitumi buwe kata kabwe na ngoga
0: ngogatai
1: bwedaraka bote kwenda mtu unge tangaba na mamara kana machuka nikiuria nko uri kya muthikiria Potenda ndo bibu na deputy governor buga buna deputy president buga katika kana kwa governor ali katotia kwa dalanga governor na deputy president
0: deputy president narua daraka narua aonumia daraka tene kuma nda korokiro tirondo na favor no as nonto ndi mudaraka tirondo na favor nonto ndi mudaraka katundi miaga twinde akaro twite twinde kwa kwe gakimena kwa turumingana no twinde ntano na favor ate wono ndo mudaraka come for this and that
1: okay
0: apana no kema ya kwamba ni kwera ndo rionde akigeteke kia ngavana me deputy president barundu miadara Kenya yonde akirarami western kiende kia kedi western na kuya daraka na kudhi kamba na kudhi Mombasa na kudhi kungi lakini governor na wono kona wiria governor Ruta governor nwemwe ECD tani mbira antu kabera wona nda twika governor daraka ni county gutie mwaudichari wakana kana sare akagu akale bisika ile itakuwa free unifike mkewere free kana kana sare ruki rika kanyo churu thainya kakanyo eria na thamuanya lazima karire ranch tuwana toko kwa bututu wana njira mpoku watori tuwa Susan na kukiri kako mango yu ni kazi ya korea kwa kubakoka baite Mantu ma nini kurima barabara kira nini MCA wena mashinsi ya kisi ya kurima barabara hivyo ndivyo takuwa nafanya kazi mantu ma madhoko ma gavana mantu ma sivitari chionde kudhonde kui ma gavana mantu ma mbeo niuta mbeo ntiona laja kudhikurumanya mtu are tereni mbuko kamubuko kegana kamubuko kegana hiyo time sina hivyo cha system unenkero vocha yaku odi marima kwa mtu for example atawakeenda akuna nkerembe ya kukeenda kadikura kukirimu kirembe sisi yake na county ndiko na bondi ndadire benchmarking makueni ndiko na bondi governor mbona giada che kurura ina zibia ICD inuwe la CMCA badanto aba kurombe MCA da ino ilio kwa kwena the happiest MC in Tharaka Nithi county nonto MCA bwa mbere ma tunyamuta ira sibia na sare waka bia milioni imwe tu barabara tu anga 2 million anga 3 million MCA kadhia kutauru na CC mbetha wake wena power mbinge mono na kera CC ncho mbire mde tu kakete hata tu barugure kila siki hatu walikiri waka niondo wa mega projects inochia 50 million kwenda na kwenda hivyo hizi vitu zingine wacha MC afanye ndio naona mkuru na wote kama huyu tukamanto mondi woga ruda na ngwete yewe na mweku ukamata manto monde na mbinu wanachabuni bainu wa mweku na mbinu wawe hapana ndio na MCA ono mutare na ndo bakiba kwenda kuona wirera kuruta so ni kanekera MCs ba kwa a lot of power utambulika ntura toroto akanjo Turoto kancho to milioni mto nyamuto mo ba kwenja kinyana to ntina ntora mto ntito to ntora ndende nagu iyo ni kazi ya MC wacha taya ende enje no kiorokia milioni mwake ekire ruje egwe murio
1: ndugo twana mheshimiwa mwa augira tarakani dia nda mani augira nda u
2: manager
1: and administrator
0: kore ntobu ngianto ba ku mistake kinabu
1: enda ndi
0: ta wandi administrator ende wana
1: wana
0: nta ari administrator one time panya mwenu ba weta ndi mzee ndaleo na ta omba kuga mwana to temu ana siasa na nokoromba gitega siasa na totemo ana siasa no diete ara kaunte kundiru na super MCS mia wana MCA katika nini kena ndegoro MCA na kiri yake na taomba tuko tikomba siasa no kwenda omea MCS baya ba ukurira medho tabange mbiye baka dhurwanga bana mtu akorwa medhi mbibi agire kama mara moja odi wethere silvana wethere MCS 25 bakwerete ya tupitishi Oya na administration balingira surute ko barodirata. Lazima ungiane na siasa. Lazima kinyome nyando gora ye monkitoyo na antu. Kinyo obetanire teka kureta dina kandi mona gasiri bana kamporeri monki uyu. You must be an all round person. Wiza administration ni kugata. Na no kokoro ogwe na administration ire ogwepo kwenda governor tweka administrator ni rodo interview. Kwani bata su public service commission of Kenya anto badiaraba na mara 30 mwe violia mtu akoro ke interview akira mukoro mbagete ya siasa na by the way kirekeria nonto kuga iteke anga bana yetikwenda politician wego le ngavana uga konditikia mwana nchi na presidency na mantoma monde ma MP na mbina mbina mbina agu odite kinya kutunya ninto na ara wa presidency kukoro kera siasa inde moko na kija president radi eteme mbi kutara anto wake na kurudana bo wera akenda mtura mbi ataki wakio ngwari ngavana manto tamamu otembo andimisete kugata
1: thank you ndoretala wekuri ya uriri na ngona kega ingelwa kaja ndoretala auriri kere kuno kugirira mushimu
2: uriri mu support tu tamu
1: eh
2: president una kuona kugeka kwangu ngari tita kaji aina uwezo kwa kulipa
3: na kinya mushimu wa bandu no ikwa nkorwa mere ke yundi na ningi no kira bandu kuthira ri ke muchujo yundi no ubete ke bandu ba support kana wo tuko na thirikari uyo nderi entele kuma euro mwangande
0: Nato kumanisho kiwa nkora ya kwari kwa UDA.
3: Ugure wa support dirikari.
0: Chukotu ibatina. Nyo ndo liwa Kenya kwanza. Kenya kwanza ina vyama vingi mno. UDA kimwe na TSP kiama ya kwa kia kinde the deputy party leader. TSP na yu ndiye mtu na moragi na ibwa moragi na mwale mune mwale kiororo ngele na mirigo
3: kwa mwashimua ni kwa
0: nyo so utiweka ndwa TSP na tia mbwela lima ntu mamwe
3: utomba kwa oposi yu ndiye
0: ntio posi mbiyo nangu nungu waposi bakara yu ndiye mbiyo ende yu ndiye kiama kiama tikio uira na tantaki oposi na katukua tuwena kareke na jiji baka mpa mtu umwe wa yu ndiye natu pamba nenoe
3: lakini president yu kena depito yu iruto na kindiki
0: ende
3: kwa
0: presidency kando na kiyama kando na bambe kwa nito mungu na kubwira kwa nito mungu na nito bata kulirikana mantumamu ndetu kwa rima biyama mantumamu ndetu kwa rima ngania na getekina anga Suzanne Lwegu marepu yedaraka mantumamu ndetu makadira next year tuambile mantu upia wamba kwa kinyote yendo kwa yeto UDA wamba kwa kinya wamba kwa kinya nukimbo na TSP kuro nito wadi kwa nandena ili nije inge niuna by the in my mind ntikiretea kwamba razima ndina kia makina niumbe tegeti kuringa na burambo na ntubata laka ndibambe ndete ananka dina kia mewe tuwa ngombe kau bagatara so inuiti ende mtareda adorana pate na president oyo wengo weto Suzanne Lwegu oyo weto Ruto nowe torute mantu ba UDA kando nonto omba kwa geti weto UDA kanoka dira kinyako akuyana kya makenge weto omba kwa kinyaka iwe TSP never know
3: wa support tu ara makedira bale
0: ngaba support ya makedira bale ndikwenda kuona Ruto achoka second time akibake wake Ruto wera ata
1: what happened to the rehabilitation centers in every sub county she promised during a campaign
3: before that dirikare uni ngo kura kya nilitete ngwebu boya bura wo ko proud ku
0: kama machoki yekumi hapo kona tandaruga rehabilitation center back to that nyunda bangete waka rehab centers every constituency yendo kiambere nderwa ukiaka rehab center lazima wewe na title deed unenkero the county government number 2 utone sustainability of that project governor mudomi jokile yemita magana mucheretti na twakara nwende goro tukarete nwende goro mita tamada to especially between 2022 na 2023 nkimuromba munda waka rehab center number 2 sustainability nonto yes anto guma reswa ba jire mbere 2017 gitara ba mheshimiwa nkadha anto ba nkero mbia si ngafu ba ka rehab centers lakini kumagure ngafu etiri ya nurse ngafu etiri ya matron ngafu etiri ya social worker ngafu etiri ya psychologist so where the governor wa kanya mwino yali kibombere makunenkere munda utimbe se kugura munda akonenkero achokere akonenkere anto baraba karuta wira sentenu ndendo kwira the truth ntakuidano ako na nkoromba kukararua county government ya daraka nidini aregie kunenkera guma repeta wasu ngui mwindu panto waka remember tukodhiki nyato wabanga wakira ekurubeta wa ndengo barara marima tobanga kumbakira shendi ya kimataifa ya kukarago kurububa ndengo bambiri kugiba kurerwa kuma nde subcontent misita ndoku ya kurubaba geshiaro batinda kurerwa ntuwe muma murungu atedia mbakire tuandika kila yento kira yento ya kurukwe nini ya kurukwe na barua tuanengirwa na tuakirwa 3 million siya kuambiria waka shend ya kuruba ndengo bambarima padiba tuaneria tu waka na tuwete girua tuatura maiga rolisi ambiri datu tuatura mudanga tuatura kira gentu na tukulete simiti tuketura maiga aliroli yeinya subcontent bizi za Mozambe na kaporichonde sia kansono tobuti to yero bajira watu kama titurwa remember supplier awinka expenses sia over 300,000 mbese inu sia ngafu sio ndoko tuweke tiakeka ngafu ya ukire chonde bantigire bachokire bantu mira pesa kidogo sana ndaba kuria miabure very strong bagwa kinyana remlo kama tika ya miabure ya kimataifa mitovia bionde ntayukia
1: Thank you.
0: Ndai ukinto bia gesiaro ntibwa kaire.
1: Katokoleke.
0: Ndia sara inu. So county kya kigire de to aka rehab center rescue center to bibionde kutoka county government ya regina menda county government ya regina sustainability. Ninge koromba murungu ntwe ke governor. Ndiye munu ya dreamenu ya kwa ya utoka ko ntwe na rehab centers, rescue centers, GBV centers. Miriarizi. Nontole umarepu nda bangete waka. Na ngafu ni etegiriti. As long as ndi na taito ya waka. Munda wa waka. Nda dhide kinyamu gona. Uriye kinyamu toba mugona. Nda dhide kinyamu gona. Mbona na YMCA na banenkera munda na bamberi bakunenkera lemone watu kana gafne ruka lazima taito ni transfer to the government ukoma iba regire na mona tuka kinyapa kubaka nenkera gavana nwa kurega kinyani sustainability ira akurega na kunbandikira social work ugatia andika na ugatia andika matroni atia andika bupa ngibonde nda karete kurungu
1: kwato ka hota tugeta muthomi ngira undu kwina rwaria mbi yake ari hiwaga nyamu ino jie morombere na riwa kiwa nyamu ino jie morombere kwa hamba kutho na gwe riu
0: kaba wetu ka mwere ka ubi bi gina
1: wa
0: mamtoronde nuere kiro nuere kiro nere kiro ngothora mono teka bai
1: joki kuri jan dole dale da ja
0: tenen kiera ranto gafu ye morombere
1: da ja kuje mudira mo shimiwa
2: joki kan dole dara to joki
0: pare sun tu kogena ngava na tai morombere niki onde na morombere ja ja ngi kan siembe re kiranto ba ke ba kwenda
4: natia inkuona i movie yo ku watch ndekori atere ina wona era movie siji
5: Rekeria mami detumira K24 Plus.
4: E K24 Plus ni rekweu.
5: Eye ni app ye na ma action movies, ma series, ma reality shows, na into binge bibinge mono na umenye ne sare, yani ne free.
4: Atereu e ni free.
5: E bwana.
6: Tokeria magoro mbeke murigo we.
5: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. E kire thimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
7: Oh yeah, it's free.
4: Tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge. We bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kana ukiri inga aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves iletania na agwe na rekunde uri. Dikira tangazi bakubare wende.
1: Oh yes, tole dhala kuri yaugira alikiri kutorekia.
3: Eh kiuri ke ko ki ukari okira au chokete nusu.
1: Eh
3: kiuri ke ko ria no ikwa government ye editete ngwenja buru ira uiku proud kulitania ne ngwe uwa ri gavana.
0: Yindu kembere ma. Wana baraba wa pozidirikari, utiwe nkure kuona atethia. Nanti kuenda kwa liyangia takagantu, untuna tori na pozidirikari ini. Mbamu itapura mtu tuweka mwe koruna aliwaku, lakini ilo nto bukumena na ileka ugateka ali mtu mujiro, iteka anga kiongo keseke, ende rea buare amu atiro ono oseke na atiro onaga mtu mangi monde, wana umagaruka. Nuntu ili kiyo karitabuba kukiba ite, kumbaya kientu kiamra kia ato otumi kinya tukuga, but they've not done much. Nuka aturu dira mmo.
1: Kwa
0: hote kwa na
1: muludhina
0: au kajako na mbibu ya kaja? Aba ureko. Mwacho baya track record ya mtu. Lirali bantu wana rudiriata. Lirali bantu wana rudiriata. Lirali bantu wana rudiriata. Number two. Uti ntu kenene. Imperaga kinya supporters bakwa. Mtu kutambua, mtu kutea, mtu kuona ta mtu. Kia ntu kia mbele ma President William Samoei Ruto. Natu tambu itetu mwongwa Meru. Nuko iwe. Natu tambu itetu mwongwa Meru. Ntu kune kira mwana wetu. Deputy President. Ikuwa kazi raisi. Na ito mwela matu mingi munu. Tumemega mambo mingi anatufanyia. Tainu nuko na kiyaba rabala tia muko. Dimani tite kulekia. Area managers ba ite. Kwanza kwa kanyama kuka area managers. Natura wuntura kiongo. Okay. Na haba adho mikiye manifesto ya kwe msikinda ya kilete kubwanta. Iwanda amenya we. Nwa tukatheta kinto ye tiku ila ya governor. Area managers ba ite kuna kerua mbesa. Wow. Tainu CHPs ba kuna kerua kanyamu. There is great improvement. Wow. Uko mpete na last time. Nengu tiga kana kerua another chance. Ya kuya second term. Aka improve.
1: No okoli. No oboera ngabana nyado wakuga kwa kuga ni wa banga banga tournament ya mobira ntukuno ni yaurire atije go yathire futi bairo wa banga nagia ka yaurire ka no sokerete
0: uthia uthi ndakwera ndia na faces
1: okay
0: ndomba kwa tende into biambu mbete ku kuma na bio auto diete into ntagura ka irintu kuna kwa timbio omba kukara no dia na need basis na kairo kiona ka yumukaka umarep wagatagania mibirani ukona iro nukweretera thina nkuruki nonto mobiro ro tiring dekira mtu gatigana kana wekira ka mukonde mubirani okay lakini mibira bando no mbendere ganio mtu na lingere thimukia thino mbere na kwenda mubira even by with my own money utumbo tuka mwana no athi kuringa mubiro kiratasi nonto bwa mubira wangiri thanda tu iyo ntanunua so mubira no angura mbira kinya thino nengo kwerateka nkwerateririre Murumura gutethia ntuthiete ukinyathara kanithi ndiratutakiuga ututatagi kumagia na mbia cia thirikari akiuga into bi murombere ontiebo ntui murombere no kutete wa formula en koromba uyuga into bi murombere into anto bati anto bi murombere toro kana kwa bantu cia ndigito mbia cia thara kanithi buri karomba ngawa na mbi murombere wa into bi account government wambagire na CIDP county integrated development plan RMCA na subcounty admins bakarana ntubao pagi kirinto nyamura mubango nwe miaka 5 aroka ruta ronde na ADP ano been plan aroka ruta into bibio ndibikithia nu murombere wa thirikari na murombere wa thirikari no rem si ajira akwira through anto bake anto babaraumire baraugire ba barabara cia majani monthe mawero ni toro na ithongero ni bangwe endere wale akuruthia tianga thimbere ndo bakuitia rothwa ene toto ira kenda kenda nini kenda utukabia na murombere by the imeri tigere 13 aratha kanithi gatiga kwiro interview murombere
1: nto
0: murombere ni uraweka usheriani
1: matoima budget susani mono ni isaia kama gajio kwenye mtokuga haiteka okedaka ambia mama Mwindu kama ye ni watuta mambo na governor Tharakani the county asahau kabisa nieriki from Muganga ward mara constituency wadhi na tutamu uliganule kitikia governor ni ulisie mheshimiwa footbridge kadhanje nyakinjero ni ya ne juu ni kama ilisha ulika
0: tuko ende tuko barimbure mandama footbridge bori governor na mcio wao
1: Mukira ije kadhoana, we are tuned. Congratulations on Honorable Susan Ngoge. Good job and continuously being the best performing MP. Tuambia kadhoana juu imetengwa soko. Ni ya makaratasi, hakuna public toilet, soko ya mbuzi, eute hakuwa na ugyone ya ngavana.
0: Ndabere atira meri kumine dhatu. Kadhoana, yantuba kaya kuwane dikota ya kaunti ya Tharakanithi. Ilaka itegancho dhaino. Kadhoana, ni mwea dhoku iriri giteki madhoko mwonde madharakanithi na niyo
1: Wera uni wao?
0: Enu wa governor?
1: Parting shot. Na sekendi 28 ya ke mwethike mwishimua. Na okina kia idhibana.
0: Ni ukambu getika. Na mwethikiri ya wakwa kukibwega. Na ambuere kanyaki very short. Ni uncho wera nino madhamadato.
1: Yeah.
0: Kwenda mwono kinya kuwera mtu wa Tharakanithi.
1: Yeah.
0: Imbi nonto. 2027 kio wankiromba getikia governor Tharakanithi county.
1: Oh.
0: Nkwenda wareo ndeku karankira mukaruwa Tharakanithi. Imbi onkuruda na ambia siyao.
1: Okay.
0: Nkwenda kutarana ya kutarana ya utarana ya. Tuwekenda ali Kalingani. Doa MC wa Kalingani ya kiuga ntakinya Kalingani. Daruwa mientu wa mwini nakuru kiete kwanza mamborezini. Doa Kalingani nimefanya wa antume ategire. Toga haya. Umekuwa Kalingani ukafanya hivi ntiku menda rugama mwe. Ndabera kinye kundiki ambere kuhura mburi Tharakanithi kiarekia mwe. Kundiki ambere kuhura matangi Tharakanithi kiarekia mwe. Kire kuhunga bera kie kina gita wananona. Thukari hajia. Kumbi unafanyanga.
1: Wow.
0: Kumbi unafanyanga. Nka bera bonda ambiri ndo pati bagurangu. Kwa onche na magumoni bagurete bagurangu ombe. Mtu kaligara yani ulikuwa magumoni lini. So nkuenda every time. Nyunde enda kubwera terere. Every sublocation in Tharakanithi. Wote yonka rugama ndia utara 5 mandumano dhite. At least 5 marando dite
1: wagweta siasa jiambelia
0: na mtu na kia mtu akaandika kwa sisi tuko huku tuko huku for example tuko huku Karandini tumefanywa nili Karandini kati yoto inaake Richo kati yoto inaankonga kati yoto inaake Arida kati yoto ikaburu torodhiri tuata mbutaraniri na ndiko tarende madhiko na makanisa mambo na ngafu na pesa yao
1: thank you
0: na nkire keri yambuge antu ba itwari mara tukafanya vile tulifanya na mbesa sia kuromba itwari chuka yamba ngombe this time mbiete Tharaka na mbia sia kuthi outside my box ya ngafu ya kuthi kuromba mtu noro kubagia tokara wa ukiuga anwa CNDF wana mtu wango maka nangiru wa utaleo uwera
1: kamadi thank you mheshimiwa asante sana
0: o mago rothaka hato utani na CNDF na ngafu
1: toka kuitaka ilo tulekolodi ya kuromba mbesa yu na mauntu male mwende ulo dhekumale wa atonjile geteni
0: na ibe kagere mukeshima mukorona kubagia
1: thank you
0: nkwera kaliba bwana tubakundikira bwana tubakundikira ngaya kairi
1: thank you thank you so much mheshimiwa asante sana nsilibana toledano wakaribishire mheshimiwa na gwende utimwire bwana mtu era kamugani
2: nani amwire ibwega sana mheshimiwa nonto bo tuliongera nokwaria bwega muno na tukagweta ntuku ingi twatigwa na byure bibingi muno byokuria imadha jathira
0: mbwega
2: o biegi ngava ne uo kwenda
0: nchoirani kanya niyo poka ambela kwenda taimu nwambete ere poka lekia wapu korotha mbwambara lika ingi kumi machoka kaere nonti mkwenda anto bero wapu nkwenda korotha teka na kumbenga
1: kieti wanikwa
8: asante sana Melo FM kwa kunipa nafasi hii nije hapa kwa studio kwa mitambo niweze kunena mawili matatu kuhusu afya njema ya mili yetu. Jambo la kwanza ningetaka kuwashukuru kwa kunipa hii nafasi. Pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha nifike mahala hapa ili tuweze kunena mambo kuhusu afya njema ya mili yetu kwa sababu hakuna kitu ya maana hapa duniani kuliko kuwa na afya njema kwa mwili wako. Na ningependa kuanza kusalimia msikilizaji wa Melo FM mahali popote ulipo. God is good, wale ambao wameokoka, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zetu wa Islam, asalamu alaykum. Naitwa Dr. Mwangi kutoka kliniki ya Olive Health and Nutrition Clinic. Mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio founder. Na sasa hivi tunapoongea tunaelekea mwaka wa 25 tangu tuanzie kuhudumia na kutibu wa Kenya wenzetu. Wengi wamepona, wale ambao ambao wamekuwa na shida na tatizo tofauti tofauti wanapotembea kwa kliniki zetu, tunajaribu juchini tuweze kuwamalizia shida zao, tuweze kuwatibu, na unapokuja kwetu ukuwe tayari kutibiwa na ukuwe tayari kupona, kwa sababu kama kuna kitu ambacho tunaweka mbele ni kuhakikisha kwamba mwili wako tumekumalizia shida zile ambazo zimekuwa zikikusumbua miaka nenda miaka rudi. Haijalishi uko na ugonjwa miaka ngapi, hata kama umeteseka, umetembea karibu hospitali zote Kenya hii, naomba tafadhali usiteseke tena. Jaribu Olive Health and Nutrition Clinic, na tunakuhakikishia kwamba lazima tutakutibu na shida zako zitaweza kufika mwisho. Kwa sababu gani? Dunia mzima ni magonjwa mbili peke yake tu haina tiba, ugonjwa wa kansa unapogojifika stage 4 na ugonjwa wa ukimwi, hizo mbili hazina tiba. Lakini hizi shida zingine zote usidanganywe na mtu, utatibiwa na utapona. Kwa hivyo kama umetembea karibu kila mahali na hujafanikiwa, jaribu Olive Health and Nutrition Clinic, na ndio maana tuko hapa Mel FM tukusaidie wewe. Kama uko na tatizo, kama uko na dalili yote ambayo unasikia kwa mwili wako ambaye si ya kawaida na haukuwa naye pale mbeleni, naomba mama yangu, baba yangu, my brother, my sister, unaposikia dalili yote usipuuze, nenda uone daktari uweze kutibua mapema. Kwa sababu sahi tunapoongea, mimi napenda kukuambia ukweli ya kwamba wale ambao wametangulia kwenda kaburini, wale ambao sahi wamelazwa hospitali, wale sahia watoki kwa vitanda zao, maybe walianzia na dalili kidogo kidogo tu kama zile we mwenye unasikia sahi, unapata kwamba wakapuuza. Sahi kutembea ni shida, kuongea ni shida, wengine wameenda na wametuacha. Kwa hivyo pia wewe ukumbuke kwamba unapopuuza kwenda kuangalia mwili wako unaweza jikuta mahali ambapo wale wengine wamekuwa. Furahia wakati mwili wako uko na afya njema kwa mwili wako. Penda mwili wako, jipende wewe mwenyewe na upende maisha yako. Na ukitaka kuishi maisha marefu, usipuuze dalili yote kwa mwili wako, jifunze kutibua mapema. Karibu sana, naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Health and Nutrition Clinic. Siku ya leo ningetaka tuanzie kuzungumzia ugonjwa ambao umesumbua watu wengi, umetesa watu wengi, wengi wamekuwa viwete, wengi wamekuwa walemavu kwa sababu ya hii shida. Na watu wetu tuache kupuuza. Number one, tunazungumzia ugonjwa wa arthritis ama ugonjwa wa baridi. Watu wengi wameteseka, watu wengi wanaumia kwa sababu ya ugonjwa wa baridi. Unapata kwamba nowadays mpaka watoto wadogo, mtoto wa miaka 10-15 unapata kwamba ako na ugonjwa wa baridi, arthritis. Na ndio maana sahi tunapoongea na wewe leo hii niko na habari njema, kwa sababu ninapoangalia vile watu wameumia na wamekuwa kiteseka, nilienda nikaangalia nikaona ya kwamba ni nini ambacho tunaweza fanya zaidi ili tuweze kutibu huu ugonjwa wa arthritis, hii ugonjwa wa baridi, tuweze kutibu kwa muda mfupi sana. Kwa hivyo leo hii usitoke hapo kwa mtambo wa Meru FM, kwa sababu niko na habari njema kwa wale ambao wamekuwa kiugua, wale ambao wamekuwa na ugonjwa wa baridi, wale ambao wameteseka na ugonjwa wa arthritis. Niko na habari njema. Kwa sababu gani? Nina machini ambazo niliweza kuwaletea, machini ambaye tunaweza kukutoa baridi kwa mwili wako, machini ambaye tunakuweka pale inaanza kukutoa baridi yenye imeingia mpaka kwa mifupa. Hata ingawa kuna dawa ambazo tutakupea uendelee kumeza, tunakuhakikishia kwamba baridi yote tutainyonya kupitia ile machini, tutaitoa na ile machini, na mwili wako utakuwa sawa. Sahi tunapongea, maybe kuna mtu anauliza hii ugonjwa wa arthritis ni nini? Ugonjwa wa baridi ni mgani? Number one, ukitaka kujua kama uko na ugonjwa wa baridi, kila siku asubuhi, either we ni mtoto, we ni mama, ni mzee, kila siku asubuhi ukiamka ukanyange chini usikie ni kama kuna vitu zinakudunga dunga, my friend, usipuuze. Mama yangu, usigoje wakati utashindwa kutembea, hapo ndipo utaenda kutafuta daktari. My friend, hiyo ni baridi imeanza kuingia kwa mwili wako na imeanza kuaffect mpaka nafsi zako. Enda uone daktari mapema uweze kutibua mapema na hizo shida zitaweza kumaliziwa. Unapoamka usikie vitu zinakudunga dunga na huko chini kwa makanyangio, unapata wengine ni hapa nyuma kwa kisigino, unakuta maybe ni mama amevaa kiatu ambayo ni closed, anapotembea kidogo na complain, anasikia kisigino iko na maumivu, hiyo yote ni dalili ya kukuonyesha kwamba uko na ugonjwa wa baridi. Dalili nyingine ya kujua uko na ugonjwa wa arthritis ni wale watu wana complain kila wakati wanaumwa na magoti. Unapata kwamba magoti inauma, magoti inafura, kutembea ni shida. Unakuta kwamba wengine wanaambiwa waende wafanyiwe replacement, wengine wanaenda kutoroa mpaka maji kwa sababu magoti imefura mpaka imefika mahali kutembea ni shida. Sahi tunapongea, ukiangalia na uende kutembea kule masinani, unapata kwamba pale nyumbani, ukiangalia zile choo ambazo tunatumia pale nyumbani, zile za shimo, unakuta kuna kamba imewekwa pale kwa choo. Kwa sababu gani? Maybe mama ama mzee ama kijana anapoenda pale kwa choo kujisaidia, kusimama itakuwa ni shida, lazima ajishikilie kamba ya kujisupport ndio asimame. Kwa sababu gani? Magoti imeisha kitu ambacho tunaita ligament, kwa sababu kila mahali ambapo kuna joint kuna kitu ambacho tunaitanga ligament, inakaa kama raba, tunaitanga synovial gliss. Unapata wakati uko na arthritis, mwili wako unazalisha uric acid kwa wingi, na ile uric acid inapenda mahali ambapo kuna joint, kwa sababu inakuranga ile raba ama ile synovial gliss. Unakuta kwamba wakati pale kwa joint ya magoti imekuliwa, unakuta mifupa mbili ndio inaanza kuguzana, na mifupa mbili ikianza kuguzana, hapo ndipo mtu anakuanga na uchungu mkali, hata kutembea ni shida, kwa sababu mifupa ikiguzana inaanza kukwaruza nyama. Ikikwaruza nyama, kunaanza kuwa kama kuna kidonda upande wa ndani, na hapo ndipo unasikianga ya kwamba mtu ana complain ako na arthritis, magoti inauma, anasikia ni kama moto imewashwa pale kwa magoti, anasikia pale kwa joint ni kama kuna kitu inamkura na kule ndani.
1: Oh yes, na kitaita mbogo atelea huko akukuliwa ndani. Tuambe turi kani mudhikiri ni dhaitha tole unu ntubwai tumikeu. Oke okay, ndakutu wata na njira ntamburuku. Nonto ne maabali nkwa na njume jetena mo. Oke okay, tenda ulurite Media Max Waves. Lewo kawuka kae. Ntere ya kwa geza laka niyo. Teke la laka ina dhina. Nekwe u tenda ulurite Media Max Waves. Download Media Max Waves. Nekenda njuma kitho makitha laka uke kujaka hala. Na atakine mulata ke ime intiki yetu. Na atakine mulata ke murambiki yetu. Kana kichuka kietu, kana kigembe kietu, zike ngoko Play Store, kana ke App Store, o download Media Max Waves.
4: Ida tosio tuko madao kemenyudwa ne form imejipa na county. Ture kungwera ikinyagwa ikinyare ure kukinyida ya kire ushindi bobo nene. Kungwera na county na yao county kungwera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabirebi kuweja na on tuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga o scratch label na utumeko deu kire *459*9# for free. Dikana nchovia tetekere tuwekere anabandigura miaka 18. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
9: Eyi, netatosia Meru FM. Ureterine CKL Africa. Doing more with you.
10: Da ida toshio tugo modikeria amukiranke dinanku gatyo geni kirende toshio tunanjire ndaja ni gombeta go juma wanyagam akenya bainge bati yengo ge ya mujumbe murunga meri ekoro obwega akaria mo bangoni watu etani ya mujumbe murunga meri ekoro kaunti ya Tharakani thi susani ngoge mwindu anaurite mwinge kumenya bwega ngoge hira ebateri kurutwa na jumbe harunga meri ekoro kagitanu waku susani ya ugete akiuma garuka kiteni kia mujumbe murunga meri ekoro agati gira hana magana madhatu mamirongo muwanja na banana hadho miraya batire na dhina ya kudhinambe na kidhomo
11: ndegile munu kusquiz kira nkuona nda kukarande urungi ura iba ontato onga iba ontari hili kontaruda daino ndebise munu mantoni ma kukuona nkiambiri ya bete ntuke kwa mbile koromba kura daino mkiambiri ya koromba kura nde ndegitabu era nde wande ketiku tendele na ana 378 full scholarship ana baba teka nkaleke kinyo mu nwa kare mpi fulani ya kamoya kana muendeliwega kamoya kaka mto kumoya which is very obvious nandu mto kauga mwano yore kana keka inaka suzani kaka agire bisi yata imagine ne kinyete tuke next tia ekinyamuru ethatu utinga afukairi na mwana oyare form 3 data mwana oyare form 4 karu data so yonde degere na juu chini na njira chonde minu chonde wakisha kwamba by February utika anaga kwa sponsor ete kwa kena mbalansi ta kidogo
10: Nkero ki Susan yaugiete na perirwe munda wa waka etuo bia akuraitheria anto bare na thina ya kimaishiria ukombo bwancho bina ndawa chengo togonia chiji kena monotari ya busenta idhirikari ya kaunti ya dharakani thina ikio gitumi hata haka etuo bibu akiwe wana dhuru tangabano na kwa dharakani thi haka atigira akubiaka
11: ngafu itiri ya nasi gafitiri ya matron, gafitiri ya social worker, gafitiri ya psychologist. So, wero the odi governor, wakanya mwino ya aliki, wambere maku nengere munda. Utimbese kuhura munda. Ako nengere achokere, aku nengere antumaraba karuta wera sentenu. Nendo kuwera the truth, nita kuidano wako na nkuromba kukararua. County government ya dharakani, dini aregie kuna nengere guma repeta wa suengu imuindu, bantua waka. Remember, tukodhiki nyato wabanga wakira ekurubeta wa ndengu, ndengu barayara marima tobanga kumbakira shendi ya kimataifa ya kukarago kurububa ndengu bambiri kuiba kurerwa kuma nde subcontent misita ndugu ya kurubaba geshiaro batinda kurerwa ntugwe muma murungu atethia mbakire twandika kira yentu kira yentu ya kurukwe nini ya kurukwe na barua twanengerwa na twakirwa 3 million sia kwambiria waka shendi ya kuruba ndengu ba marima badi batoneria tuwaka na twetigirwa twatura maigaro lisi amberi thatu twatura muthanga twatura kira gintu na tukigutugurite simiti tukitura maigaro aliroli yenya subcontent bizaba muzambe na kaporochinde sia kansona to buti toyero bajiro to kamati turwa kaki gire twaka rehab center rescue center to bibionde kutoka county government ya regina meda county government ya regina satana berita ningekoromba murungu ntwe ke governor ndiye munu ya dreamenu ya kwaya utoka kwentu na rehab centers rescue centers gbv centers miriarize
12: Meru FM Ngwatanero ya Ameru
10: Ashari badho midagiria na shukuru ya sekondari ya Kamarandi ibagomete en bakimena giria mwalimu munene wa shukuru enu bakiuga baticho kia na shukuru mwanka mwalimu hata muenjora mwakiboga na andetoino
13: Na chiari bachukuru ya Kamarandi de secondary muthenyagwe mthera bara ukire kwandamana bakiregana kana utongore ba mwalimu munene chukuru ni eno bwana chege
14: yetu imekosa masomo arambe asitamu watoto wetu wakufanya mtihani arambe wakaambia wakati wakapimo akili kama akili zao zimeharibika arambe arambe
15: tamdiru ana beno kira batano thetigerio na itukore bambacha ngirimo gwanja funka da kolia tere Ako yedere na bayana bagana chukuru na zainu bagana na ike na hantu wana baraumia chukuru kato kainga chukuru
13: Bagi tariria mamumu manto marama kutema baregana na otongari ya pamuari mochage
15: Morugi ora koruga wakuraria wangu watimani nwa matironu Ana baare bakurara batoko mama ale mtomorome nwa morugi na nwa watimani Na ngombe ya toya ale aga jendua totame nyaya ndidwe ya irwa kotori ya
14: Aki ya ana beto niyoto kondi mani ana beto bakadiba jina mutonga Bakebu tagira bakara da swimming ba di baro da swimming ba ya baraba nome Kamarandi neru ta the best swimmers watu ye kabatina nkaron bia chako ziko swim mbere basain mbere siya matina ikare wichagi
13: araba wete dhute anabago batirio ntugo chokera madhoma uchukuru no mwankarira mwalimo ya keveru uchukuru no
15: turenda chege na moni ni wake adhi ni wakwera mwanu wakwa chukuru enge antimoreta ende kwa kwa chege akadhi mwana kakara
14: haa kani na mwana pomdiri tamu yunu chege adhiri ya gata padhari ini mono ukompe na chukuru nore alagi tonga miru ala meambiri ndia anda kukua mza ino kachege tetele teka gita tuya chiari tetele teka kukure ambori tapadhari chege ina hali wana umagaroke wae sima ale ako zito kunyangete
15: muadhire ingwa nkanoreko utambacha chia kwa mwanu wakwa renja atako zoma
13: kiripotera Meru FM kumadharaka mbita wajora wakibogea
10: Ibaga njora mwakiboga kithomo hiki angarata nita chukuruni eya surui njia higembe nara inde hasiari ibakodatani urunga miribodho ku wa chukuruenu kunja murungi atumenyithia
16: Madhomu ni ya tirimete kwa ntuko yonde skuru ya bariki ya surui ntere sianjia ya igembe ya teati narana nyuma ya ritua wa naziari kusumuri ya na mudhulo kubwede mandamano ya okari na makindi mwanka obisi na sese mababa wa kidhomo sile kangeta nikireba kuwa notumura obwe kwa mbeza siame Sedo ili tumiteba ingilwa pata sede ni mwalimu mnene murunga miri wa skruwe nwe okumenywa ya Joseph Konja.
17: Machoki na andri musiari wa surui. Mlepi tumiteba tomu chema na bibu ni anabetu baringire kelele. ba wambu ba andamana nikyo kitumire tu ya mwanka ba andamana mwako ndio
18: na anto anto ana ba beto kwa andamanite ne mbia cho ba we na tire ni arimo cha ira to cha tebete cha matinda na kwa tuka pako ingelo na na mechedo ne baten kuma to ende ba cha riba tu tre a cha riba choro ni lati mato ye mwanka to menyimbie na the
16: ni maandamano ya tumire mababa ba kidomo ba tongere tu ni CSO nterei ya igembe ya tia tenu eneri maore ay kinyia kuo musema niyo yu alaka na yoyo tewe tekira suwa kinyia andiki iba anteto ba kumira kanama yu dikiria
19: kwa u toro utakiri anene betu anabetu ibetire baina maandamano na baita baraniria na anene betu ana barua skuru tu ni mwarimu urete mbia
16: wendire twitter uone mwarimu munene murungamiri wa skuru atono nare nara kwirika kasi inglete obizine si miadomo ntere zegangeta adukana na muduro yuaziari
15: skuru akinya mwarimu arare agakunywa ndawa isuria kana yo sioro ne ye itumwendete tuwatanire kinya imusiari ya batwe
16: nani ndiye mbende tono si miro fm bitankunja murungwa mami
10: Mbwega nkonja murungi wa mami na kanjo ya kanisa ya NCCK rungurwa mukaririgito Bishop Nicholas Mutwiri mwenyewe mundi bagunire hanto batu na batura na mawade na intobia korea na nguwa chewekira Antoni Meritua Kenya hatu menyithia
20: na omwaka ungara joma kanisa ibomba kuthura baitimana era tuetaga NCCK week
21: batongere tuno mukadirigete wanki ameje me kanisa NCCK daktari bishop Nicholas Mutwiri kagi taga kugunana baskuri anto bataukire ni chunche bemure na mawade ya kaga mentare na gwete te didi anki ameje didagi omweri jo tanta to kugunana bate ochumba na randa daktari Mutwiri
20: na nara tuje tiane kenda tukona na baba bomba kubaretera rumathoro mwathani bia korea bia gwe na kinyara babira baga tumaira nuntu bakwandika kubonye wendo tuli NCCK na tontu bontu bo tukona wendo boni na tukoyandene chikuru eze ore ari mu bageretie kumenyera ana baba na njire nene ko tukuga mtu ana mawathe atena ichunchi byo juri bwaga ndene mwere tikukuga tumba kwetherwa akiumba gochirunga mera tukona naru mekadire tumiaja ikuga ibakothuranirwa nuntu bagu intangrito bwaga ndene community nikenda bakomba kuja kwimenyera miyake ni abandae batukumba gutetherirwa kairi atori batumara bagochiumba ito ingukuromba nikenda gakinyira family tege Niki na ukabaru maya vya korea
21: Ni enteto ya watimbaru unamu nini omokadirige tenki ameneje NCCK James Kimathi Nyaga
22: Nioto kuenda kolomba ndisipuri nyeje ekinyere ana vetu bonde kirima shukuru metu Kwa gune to kuenda kolomba kwezero kwena ndisipuri nye ya kiradhi keguru Kiri ana vetu bonde libe shukuru Vete kire kuwake na alimo administration Vete kire kudhikire ya mataro Baraba kutaro ni ajiali na alimo na vete kire kuembrace kithomo Nuntu kithomo nikyo kina future
21: Nkiri potra meru FM kumakaga no dhimenti mbe tago Antoni Miriti wa Kenya
10: Baga Antoni Miriti wa Kenya na wakari wa Mwembe Mara wa kuromba dhirikari kutigira kiwanda kiambiri tunterenu kia mubango wa KSAP kule ikiana kutigira marigo mawima kuona dhoko Lusi Miria tumenyithia
15: Pakiali ya karibaba Mwembe na baraba mbele tuwe kiwanda kikudonde kaga marigo indi bataliretie mwanka witakaga ya kwa mire.
23: Mwe especially ndigo, ito ambile mwaladhi wa ndigo, ulawe ya wae wa keisa, wa mulinga marana, tukambuni ya jaa ya cooperative. Lakini wale uu opoto ya leto tukate leka na kuulagiru wa ndigo, tutona kaa kuila ndigo, tukate leka ya mbuloka, liba mbele tia ya kuruda metu na klipsi yao, lakini ya kwa mire. Tu expected ya nabeto yudhi oko na eklopato kweomba, bakande kwa hopa, netubesha bagwe tetagia, lakini bulebo wale mire.
15: Ito ale tu ayo ntolago lagelwa mejo wa uko atiko no aira ona aira le kwa kena yone akuamire le utote meya machini uka jejire ikali ya cooperative we unonto baluga eclipse ino ugu to aita uka okelela to aira mejo ele da to uko ono kugolera mwana mbuku uko ono kugolera mwana calculator ile igwetu ende ine ira mamire jonde utekyo to inakyo atelunga metionga ito gwera to mwetelele le u akinyate mochelele
3: Onto bora mwankagu bedereza bakiramba dirikale gokoro kiera kiwanda ya kinate
5: eto lirikane eje eto etento mane eje eto tedie eto kuwa mole au to kuwa mete na na doko na inda sere to delwe e uto ai na yau to dija to kagura mutu wega muntu ona kanyamuka ya kadi yau ke inda sere e kabua mauntu mode makogeta atia
6: inda sere ya kilwa ya kwenda gria ndigo gotewe le rutane nyomba ji akirwa uo uo le mbesa ji ya nyange kaunde tonto ndigo le baba angia bakogura mugoriolo ji ya gole ndigo ntuku emwe na doko kwa kena lila kwenye mbuloka bala beja gala ngoloki hini akiwale ukambuni baba anga baka adi ya metu ya ndiko ino jake melo batolo lagele metu togo lage ndije bila kwa adi ya gila ni bako luka to clips ya una metu ya utuko jile ida toa uo uo nane baoli ya toa uo uo nane kwa meleli ya ne wasimani ya kwa tola wakudwa kwa ya ndiko
7: ne kato baete lele kwa menya babu toka loro na idomo vivi nonto tote na kainya kuma au nonto buwa meladi yonde bole ya gwete
3: kia reporter melefa mna interesa marupita rosmerega teoria wa munene.
10: Mbaka rusmile gatiri wa munene. Aguna ngwe kira kathanta. Kire ndeto shetu na njira indaja. Tugu watanile. Rome dhani ya ndeto ngi kwa ndagiro tugu wabwega. Ningu mbita kwa Juma. Wanyagamu.
9: Na iu ndeto siya Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka ya nane bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya rasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, The Diamond VXPC na Kupakula Advanced. CKL, doing more with you. Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
24: Meali yekoni kuganiwa guwa kaunti ya Kiambu maita maire negwa tete mwanki nteto ila governor wa kaunti eno Kimani wa Matangi alegane tena jiona inya. Governor wa Matangi na cabinet secretary wa Lutwiru wa Mwinge Geoffrey Roko. Egu janani ya nini nkanja idhire.
25: Kiambu County hata inatosha igawanyo mara mbili kwe two counties.
26: Walijaribu kunipeleka jela wakashindwa. Wakajaribu kuniwekelea kunifungia county wameshindwa. Mungu yuko juu amesimama na mimi. Sasa hizo vitu zao zote zimekataa kufaulu, sasa wamekuja na propaganda. Kule kuna Kiambu East na Kiambu West. Ushindwe kabisa.
25: Hii Kiambu. Mimi nimefika pale Ruiru, naangalia naona Kiambu, naangalia Thika naona Kiambu, nauliza kona ya Embu ya Tharaka Nithi ya Meru itakuwa na mnairini.
26: Wanaenda kupiga picha barabara huko mahali zimejengwa Nairobi atikuweka hii ni Kiambu East na hii Kiambu West. Wana kuja tuoneshe hako wewe mwenyewe ile umejenga.
25: Kwa hivyo nyinyi watu ya Kiambu mashinda yenu sio mashinda kama ile ingine ambao iko kona zingine ya hii mlima. Na ndiyo maana ningeomba hawa watu ya Kiambu wakue region yenyewe. Kiambu ikue ni region.
26: Tunataka Kiambu yaze kuitwa region. Shame on you. Region ni kusema nini? Region ni kusema nini? Katiba ya Kenya inatambua constituency na inatambua county.
25: Sio maneno ya kila wakati mnaambiwa Kiambu ni Mount Kenya. Hata hii mlima mnaionanga asubuhi mkiamka. Hii Mount Kenya mnaionanga.
26: Sasa mtu anaenda kule anaanza tumiundo twingine tu uongo east west nini. Niliambia watu kama unataka kuja kuongea na wana Kiambu sasa tumechanuka na tumefungua macho namna hiyo.
24: Kaba kwa Lioma. Wenda kukukwe ningeto mwenda maguru wanyere.

0: Raisisha mahitaji yako. Ndareke mweti gairiru nga maboe gatha itano. Shaki ugoro mitamboni ya Meru FM kwa taniro ya Meru.
1: Vijana wote nitawaona hamna mana. Tunarudisha na nyuma mambo ya kui.
0: Hello Meru.
2: Hello Meru.
0: Muga.
2: Mwamuno.
0: Ndeari ya nao. Very nice. Kenny gatira ore. Nata kengo kure.
2: Kengo ma na tisa zao tinto mai.
0: Ona tuwe na haka na hiro toteka lulu.
2: Yintu waka guro nchevera kalimbo kanko. Antore kapala megu kantinga niti wana.
0: Ndago chevere karuembo wora kibara.
2: Kaka wete isi ya kaiser rombo nitaamini.
0: Karaka uga gani nitaamini?
2: Iye buru ndore kabisa.
0: Odhika geri ya kakude inachia kuika vira?
2: Yani nyanki nyeke muiso. Yani kazi ya donka ibu ini engewe.
0: Emu unde no kenda?
2: Inko kenda. Lakini kia kawangi nga kwa ndonja kanda kaka kwa mkumbuta Mungu wakati uko kijana. Mse ukia ata kukumbuka.
0: Ga aposto Robert, ga aposto kiande. Ga kunga kuchevera ru. Emu unde nga kuchevera nitaamini.
2: Wale nitaamini.
0: Ru. Ironga kuchevera kuka mkumbuke Mungu.
2: Buru.
0: Ni endere. Biulia bia kwa kwekio kuono kamba na nakio.
2: Jambu nungo naweza kamba.
0: Wata rutai.
2: Da wata.
0: Ntire moyo ende inkuraga. Ntire maori ende imbe bagana. Ntire kanyo ende inde ya kakande o.
2: Yo leli konori.
0: Nde goro enotore. Nde goro nekoraga.
2: Nde goro ete mbona ete kora ala jini. Kwa tori nyangwe noe ninga. Nyo ete ete kora uwa nyangu kwaandu no to andrawe.
0: Iko kwaanda kwa umakere kiori ya kwaande. Uga ntire moyo ende inkoraga. Wauga nde nekoraga?
2: Iye nde nekoraga.
0: Ata.
2: Nde no trima kone ita ete kure re dare ukea anda agento kwa tuwa rete kogua. Ako ita wa anda ito kwa tuwe baby semi.
0: Ukwe nde kuwa kora kwa nde?
2: Kuwa kora kwa nde.
0: Eko beba, nata nde beba angaga?
2: Yondafagiri
0: ya reazu. Tia kuremu inkwenda umbere chankorumia mbia. No wako ira ukugwa.
2: Ntawa
0: eh. Ndenda umbira burande guru ibe baga nkorumia mbia.
2: Guru. Guru kwenna kwenna ita wa kirima mbeku kwa tuwa noa andi tuwa tuwa mburu yani kwa vita kuora
0: kubeba nuye wiki ya meruke iku weta wa kubeba na weto tuga kubeba na kwenu buga wiki ya meruke kana buga gata
2: wiki ya meruke
0: Na ata ndhe gorwe ii kagia meruke.

0: Hello, FM, hello.
1: Hello.
0: Boga.
1: Boga, no.
0: Don't go, Ariano, Ah, Caroline, kende kuma kemo mo muga moare.
1: Muga mo no witness.
0: Da ko eran komiseta switi.
1: Ano ba komiseta ngewe?
0: Aki ang gaiti mora no yung kuwa ko Ariana ago mo adan ng gaiwa ba na tango kinyanga kemo mo hindi.
1: Tatiga.
0: Ay, nga ko nang kubungo chuncha mwa mwa mwa. Nato, ta kwenda mwirugu.
1: Ati tikwenda mwiru anyo nda mwirugu matena mbuga ntikwenda kuhorela mwiru.
0: Ike.
1: Ta kuwana bukebua.
0: Ono ta kuwana bukebua.
1: Eo
0: kegwa niyo nkiona nkabu mba bweba ire.
1: Ai, alwe kane neni.
0: Nde kane na agwe. We na mo kane kana nani wawo.
1: I'm going to go to the house.
0: Kamuga kuna gono kando miando me ye kuma nda kromi riga kwa wo.
1: Aisa wo kiena vena.
0: Rota iro riko kwa ndo chokia.
1: Nuno kuero a angandia angenga tagoa.
0: E rota iro riuga tere. Ndionga kera mochi. Inde utire mochi benda gankara ku. Bonde kaba ambenga tagia shiringi magana madatu chiru tae ni urumuari.
1: Anda iwewe.
0: Ruege. Ndiuga atere.
1: Gento
0: kera to kwariria ga kirionga ga o kera ntugo. Kirionga ga kera moche wana kwaruto. Wana kwa ndona ndi Trump wa America. Wana kwa nyamu wa mutugi. Wana kwa bakaro la inkende wa kimomo. Ige kuriongete munde no wanire ruege kwenu goe munde.
1: Ndiyo.
0: Ruege no ruoni rekoe nwe munde.
1: Nduoni we.
0: Ay, ntila ruona na Nairobi kwa eto tika.
1: Kwaari, kwa ende we nukiemu ye, angu karanguta na iyo utengu kwe.
0: Mochi iba anto munto ako mama.
1: Ante mwindu we witinesi.
0: No kuona wanababa ya Nairobi. Gento geku ikebari unga gira.
1: Ante mwindu.
0: Aare. Na ora ya stima ka ingo mamai na to do ere muindu na ora ya ntande ka ingo mama
1: bai moana mutuli bai
0: ai wata rotai
1: na wata
0: ndio ngaga kira mochiende gotire mochibenda gankara kubo ndeka bambinga tagia etegeria rokore mamwari
1: Imondo.
0: Ay, pobre mono.

0: Mozart be na mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkurukia ijere team ya kuya ingiria goal na ndaika ikumishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingiredi mogu kurukira 0709168000. Kumenya mantu nkurukia dhikira kameme Kameru FM na uri ongire mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini, Mozartbet.
1: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru Irwe Mborwaedha.
2: Halo Meru.
3: Halo Witness.
2: Munga.
3: Mkwaraito.
2: Nde aliana ukuma ko.
3: Ude aliana Patrick Meto, ukuma ntambro, utero rama ukuna.
2: Aha.
3: Mungkang kuka atire Witness.
2: Mm-hmm.
3: Hello?
2: Mkwegwa.
3: Kitu kiki ngitakwana kipenda wa kuonwa.
2: Mm-hmm.
3: Kuro.
2: Kuro.
3: Kuro iya lionga meche yonpena. Kini nibundo tu incheni utewa endo miona.
2: Naume kore kuro eki nyamochi. Omo eka dhoa kweka karakuna eka tuweka kuro ya mochi oyu.
3: Eh?
2: Otaona kuro eli ongeta mochi eka eka kara mochi oyu na eka tuweka ya mochi oyu forever.
3: Kuru
2: nyaga
3: ya
2: mochi una
3: anga
2: aye boria kwe kwe
3: ninya
2: mnona
3: anga aye
2: wezero kwe
3: ninya
2: mnoku rongeni kwe
3: ya
2: dikamoche kwa
3: na
2: wete na Nerikaga ogeri ya kuru
4: ya ya umeru
2: mi yon tuwe ya
4: ambere
2: ne achere umenye ya karagune
4: etu magu
2: Nerikaga alo meru
4: alo meru
2: muga muga muga muga muga
4: Konda wata.
2: Ndiyo nga kakira mochi?
4: Eh.
2: Na otire mochi benda gankara kubo onde kaba ambenga tagia.
4: Morimo.
2: Morimo?
4: Eh.
2: Yento kira toko areria kerio nga araka kira ntugo now and then mara mingi. Ti morimo?
4: Tivena.
2: Tivena?
4: Si.
2: Alo Meru. Muga.
5: Pega sana.
2: Nungu aria, nwe kumako.
5: Mutuiri kumachera.
2: Yey.
5: Mutuiri kumachera.
2: Mutuiri kumachera, ndi uri atire.
5: Yey.
2: Iro tayro le koko enda kuchoke, kire nta inunda anenka niramuze.
5: Keugia ndi ungaga kira mochi.
2: Ndi ungaga kira mochi na kutire mochi benda, gankara kukunde kaba ambinga tagia kande u.
5: Yey.
2: Uri uga ansa imbio.
5: Ikenyeje.
2: Ke borobori
5: kenyenge komba muiko
2: inkwerewa nani ndi okogwa okogwa alo meru meru fm alo 0702 965 961 kana 0702 965 748 alo meru
6: alo
2: muga
6: Meta Mudomi.
2: Kuma Komodomi.
6: Kuma Nakamura.
2: Ndeo, Neuria Tere Mudomi.
6: Eh.
2: Iki Uria Kere Koko and Awochokia Kerebi Uria Bibu.
6: Yende and Awochokiaku, Kikum Toyomagochokia Wendy.
2: Ndeonga Keramochi.
6: Eh.
2: Nagotere Mochi Venda, Ankarakubo on the Kabambenga Tagia.
6: Eh.
2: Uriuga in Bio.
6: Ntogo Baba.
2: Ntogo.
6: Weni. Beke rambye ino
2: Deoli atere Barabaru gana angazi na bo
6: Otiwa baru gana angazi Otiwa enda haku miona
2: Otiwa baru gana angazi Hata na ato kwa rangye ndi
6: Kwa uga mechie
2: Kwa uga ikore
6: Ni wonde haka muga
2: Ende kamu gawa ego buiru gana angazi Buedo gani antoba mutindo Bonde baru gana anko
6: Mutindo

0: maina tutola nyeusi
1: makosa ye yera kwera mboksa kuka ya wetete jena pogone kwaruka
2: na wewe kireta muruto lakini mboksa ne kwaruka
3: jene ye chekira mwanda
1: kwa mekusi aku ndeke raru tera
2: mboksa kare wakaro tu tesinzia
4: Meru FM Watanero

0: Wisi muhia
1: ntuko yaku etereche bogo tedekete wo mambaru
2: kamera mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta ndawandi tangaia
1: ndakungene kile mbango jua Twitter nie
0: ndawali eto kamukoro
1: watanira na muntu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntolezara
3: kagabu kuderwebo
1: kumenye debura guatinda
4: ona nkunyala mone kukwe
0: eni sekenya yonze
1: na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolithara
5: barua
2: Boya barua ni kinyete ili chale neko mi
1: ne tuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma dha kumi na yiri shia ogoro mwanka dha inya shia utuko tuwe tanye
6: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimbo Rueda.